0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: you. Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: gutta.
1: Jeg vet ikke hva som gikk av meg. Det må ha vært en jævla gutta.
2: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Doffen, alt til katten og Voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hei, Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Programmet presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

0: E6.
1: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper helgen de har vært strålende fin. Har den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen I utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette I gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn hit.

0: Neste siste dag I juni, det den 29. for juni har bare 30 dager, og vi ser tilbake I tid for å finne ut hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1986 I Louisville, Kentucky, der en mann ble arrestert for fyllekjøring. Han hevda at det var, han var blind og at han derfor ikke kjørte bilen, men bilen ble da ifølge mannen kjørt av førerhunden hans. Han fikk 30 dager I fengsel, altså mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico, lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortilla-lefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Hvis helgen var tippt opp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det i dag. Også et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn i at det enten ikke blir nok brukt i valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn i politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykket, og grå eminense en person som øver sterk innflytelse fra tilbaketrukket hold, skjult bak en annens ansvar, og det det særlig brukt i politikken. Dette her grå eminense. Og ble brukt da opprinnelig på 1600-tallet i Frankrike om pater Josef, som var kardinal Richelius sin høyre hånd, og Richelius der, han tilhørte kapusinerordenen, og drakta til kapusinerordenen var selvfølgelig grå, altså grå eminense. Da har i hvert fall jeg lært noe nytt i dag.

0: jævla måke.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raske lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

0: Det en god del vaner vi har på kjøkkenet som jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekningen av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa våre og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset, det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn i med det samme. Ofte så står det middels temperatur i oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror er middelstemperatur, for da kan det fort brenne seg, eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så er det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt i kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges opp på der. Det for eksempel forskjell på hva slags, eller hvor pølsene skal ligge og hvor kyllingen skal ligge når man skal i gang med grillinga.

bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag.

0: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler i magen, selv om jeg allerede har spist. Det farlig det der også, begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall det sånn for meg, kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se. Jeg skal avvente og spise i hvert fall en time til, for jeg planer om å sitte her sammen med deg i trivelig selskap, i hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.

0: Ifølge min kalender så det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det lov å steke litt vafler i jernet i dag, men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen i dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så det nøttebardagen i dag. Det jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt tar jeg med at det den internasjonale gjørmedagen i dag. Feires i gjørmebad, eller ut og lage gjørmekaker hvis været tillater det.
1: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bilstjørdal.
1: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding, Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heimdal.
6: Aldis Samlag Hoste, Åren.
7: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
8: Ut Garin Sæter, ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres I dag. Vi skal ha med oss ordet for dagen, vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det dumt. Det kan være vel så inspirerende, også med tanke på at det kameradagen I dag, for den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

Det var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sigg da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da. Men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend, det sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

0: har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra starten av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke er alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her er faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
5: og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt. Det krever språk, vi må ha de riktige ordene, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre, og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tingene rundt oss som befinner seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det.

0: Hvis jeg legger inn bitte lite grann innsats, nei, vet du hva? Jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest. For jeg har prøvd og prøvd og prøvd. Jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker i hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort, da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt I rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å
2: danse som en 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.

Vi må ta en pause. Nei, altså det ikke sånn nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt i en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp i topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn i en skjerm i evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, for det pauser hjernen, setter over på noe annet og liksom lar det stå til. Vi henter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Vi i kapitlet Geografi, romfart og reise, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så tar vi turen til Reykjavik. 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varme kilder. Altså, det fascinerende,

Når jeg snakket om Reykjavik, så falt jeg helt inn på sporet igjen av en god, gammel sak på ønskelista, som jeg har hatt fryktelig, fryktelig lenge. Og det jo å besøke de varme kildene på Island, da. Men vi får se om det må vente enda litt til. Jeg har ikke planlagt noe konkret foreløpig. Det jeg har planlagt å avslutte sendingen for i dag. Jeg håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: i 8.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
2: Og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser. Regn og regnbyger uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, ellers er det 17 grader i både Oppdal, Steinkjer, Selbu og Trondheim.
2: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, der var vi sendelig i gang igjen. Hjertelig velkommen til nok en sommerfrønsj her på NIA Radio. Mandag 29. juni er en realitet, den, og Per Magne Moan i studio. Vi har lagt en fin helg, i hvert fall værmessig, bak oss. Håper du har hatt det fint på alle måter. Gode temperaturer, riktig nok langt unna den hetebølgen som har preget litt mer sørlige deler av Europa den siste tida. WHO-sjefen knytter nå i dag 1300 dødsfall i Europa til den her hetebølgen som altså, siden 21. juni, så har det vært så mange dødsfall som kan knyttes til det her. Det skriver VG i dag. Og i natt til i går da, var den varmeste noensinne i Tyskland. Temperaturer, altså det ble målt 41,5 grader i Sachsen-Anhalt på lørdagen. Høyeste temperatur som noensinne er målt også. Nattetemperatur på 29,4 grader var ny rekord, så det er varmt mange plasser. Nå ser det ut som det er kanskje et litt værskifte på gang. Vi skal se på det litt senere i sendingen. Meldes også styrtregn, og det har vært styrtregn på nattestid og på dagtid også. Jeg har så sett noen bilder lokalt fra hjemkommunen min Holtålen selv. I går så var det skikkelig haggelskur og ja, vind som gjorde at man måtte kjore fast diverse hagemøbler for at det ikke skulle forøvege. Og fem minutter etterpå så er det blå himmel og 4-25 grader. Merkelig vær vi har for tida i det. En nautisk mil ble fastlagt til 1852 meter ved lov på dagen i dag, 1923. Det er noe av det som har skjedd på dagen 29. juni opp gjennom året. Vi skal også se litt nærmere på det. Kan ta med at Peter eller Per faktisk har navnedag i dag. Undertegnet har tydeligvis navnedag i dag. Alle kommer fra greske Petros, som er oversatt fra armensk Kefas, som betyr klippe. Petter Solberg er et godt eksempel på en god ambassadør for det her navnet, en av verdens beste rallykjørere i sin tid. Er det navnedagsrelatert musikk til det her da? Per, Petter eller Per? Jeg oppfordrer dere lytter til å bidra. Send oss veldig gjerne en tekstmelding med noe gode forslag til. Kanskje litt annerledes musikk også. Kodord Nea og melding til 26114. Selv så har jeg hentet frem noe helt annet musikalsk i dag. En god gammel rockelåt fra Elton John. Vi skal starte med Crocodile Rock i dag.

av de første skikkelig kjente låtene fra Elton John her, Crocodile Rocky fra den tiden. Det var kom i synthesizer til verden her, det var ikke bare piano og spilte menn, men også en til tider litt skjærende string, en Roland string kanskje det var som gikk i bakgrunnen der og hadde litt sånn preg på låta. Crocodile Rock. Vi skal se litt på hva som har skjedd i Trøndelagen det siste år. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt så kan det komme 20 mm i løpet av en time, sammen med lyn og torden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold, og også lokale oversvømmelser, så vær klar over det. En enebolig i Hegre ble fullstendig overtent i natt. Ingen var i huset da brann startet. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen i halv tre tida, og det var ikke fare for spredning til andre bygninger. Og en person er sikta for kroppsskade etter en voldshendelse på Persjøen i Trondheim i går kveld. To personer ble skadd etter angrepet med et slagvåpen. Politiet opplyser at de involverte kjenner hverandre, og det skal ikke være fare for andre, eller var ingen fare for andre. Og en politi måtte ut da etter melding om en truende mann i Trondheim sentrum. Mannen skal ha oppført seg truende mot en kvinne og virket beruset. Politiet fikk også raskt kontroll på den situasjonen i, det skjedde da i går kveld det også. Og det flere voldshendelser, en nabokonflikt. En mann anmeldte etter en nabokonflikt på Tiller, skrev Nidaros, som skrev det her, avisa Nidaros. Det var i natt det også, ifølge politiet, så skal han ha tatt kvelertak på en annen mann og kommet med drapstrusler. Ingen trengte helsehjelp. Begge de to menn har fått pålegg om å holde seg unna hverandre frem til i morgen, faktisk. En person fikk førekortet beslaglagt etter en utforkjøring ved Vinjefjorden i Heim kommune i helga. Politiet opplyser at føreren sovna bak rattet før bilen traff bergveggen. To personer i bilen, begge slapp fra ulykka uten skada. Og en buss begynte å brenne under kjøring i Åfjorden i går ettermiddag. Sjåføren var for seg selv ombord og kom uskadd fra hendelsen. Brannen ble slukket, og bussen har fått bruksforbud, naturlig nok. Og det er også brunnet en traktor på Nåker i Stjørdal i går ettermiddag. Brannen ble her også raskt slukket. Politiet tror det her kan skyldes eller ha startet i nærheten av batteriet på kjøretøyet. Vi kan også ta med at ny forskning viser at kattugler i Trøndelag har en rekke miljøgifter og tungmetaller i kroppen. Det skriver Trønderavisa. Forskere ved Nord Universitetet og NTNU fant blant annet kvikksølv i alle fugler da de undersøkte. Og det forbudte PFAS-stoffet ble funnet i samtlige prøver. Tre av fire ugler hadde også spor av rottegift i seg. Forskere mener den samlede belastningen kan svekke fuglenes helse, og nivå er foreløpig ikke akutt farlig, men at det her på sikt kan få alvorlige konsekvenser for fuglene. Studier viser også at fugler som lever nær vei og jernbane og landbruksområde har de høyeste nivåene av metaller. Det var noen av de nyhetene som vi har her i Trøndelag så langt denne mandagsmorgen. Vi følger nyhetsbildet, vi følger trafikken, og vi spiller musikk her i sommerfrønsjen på Nea Radio. Nå det gyllene tider sin tur. Juni, juli, augusti heter låta, og ja da, vi har gjort unna en av dem nesten. 29. i dag.

0: lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Det delte ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
7: Ja, ikke ennå.
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Ja, både Natalia Imbruglia og vår egen Trine Rein hadde jo versjoner av denne låta, Thorn. Og her hørte vi den ja, fornorskede utgaven. Vi hørte Ingrid Vårvik framføre låta.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: god sommer.
1: Det er sommertid, vet du. Håper at dere har det fint på alle måter. Du er kanskje i gang med ferie, eller kanskje du er i gang med siste uka før ferie, eller kanskje du har sågar gjort unna deler av ferien også, og ligger og koser deg med radioen på øret likevel. Kanskje du snart begynner på at på jobb også. Det er mange forskjellige lyttere vi har rundt omkring her som har ja, sikkert sin egen status, egen periode i dette sommerferiestuket nå. Dere er alle sammen hjertelig velkommen til å være med oss utover denne mandagen i hvert fall. Vi skal som vanlig følge trafikken, og hvordan ser det ut der akkurat nå, tror jeg?
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Der ser det riktig bra ut. Ikke noen meldinger fra politiet. Kom i melding sånn rett etter klokka 4 i natt om en sykkel som har stjålet på Lade, da. Det er kanskje ikke relatert til trafikken, men det er i hvert fall et befordringsmiddel som er på veien vår, det her. Det var sporing på sykkelen, og det tok ikke lang tid før sykkelen var funnet hos en kjenning av politiet. Mann i 30-årene blir anmeldt for tyveriet. Utover det her altså ingenting, det er forholdsvis grønne veier, betyr god flyt der her. Vi har hørt værvarslet som sier at det kan komme og styrtregn i dag som kan føre til trafikale utfordringer, så hvis det begynner å plaske ned der du befinner deg, så senk hastigheten, så vi unngår vannplaning, og ja, det kan jo fort rase ut og lage ut i veien, og når det hølger ned slik som det kan gjøre i denne lag, vær obs på det. Men maleren, han er en ofte en flink bidragsyter, vet du, på SMS-tjenesten vår. Han har sendt melding i dag, og god morgen fra Selbustrand. 17 grader, noen dropper regn, liten trekk fra øst oppi Foradalen tidlig mandag morgen, skrev han. I fin helg er lagt bak oss, nå venter i uke med blandet vær. Petter har navnedag, så Petter Vavold med hvorfor det? Må da være et godt navnedagsrelatert musikkønske. Ha en fin dag, skriver maleren, og Petter Babel, han er her.

0: Hvorfor det, ja, spurte Petter. Hva var navnedagsrelatert musikkønske fra maleren der? Det skal komme mer navnedagsrelatert musikk litt senere. Vi spurte om kanskje kan det noe musikkønske fra ja, musikk vi kanskje ikke spiller hver dag her i Nea Radio. Det har sannelig kommet det også. Men først.
1: Det er sommertid. God sommer med Nea Radio.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
7: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Det var, hva skal jeg si, ærverdige bakkara det. Yes, sir, I can boogie, deres store hit fra 1977. Og grunnen til at vi spilte bakkara nå rett og slett for det skal handle om dem I konkurransen vår. Vi har flere konkurranser pågående. Og dagens første, der premien en RBK-kopp til en verdi av 599 kroner, sponset av Sirkel K. Så har vi, og det skal vi trekke ut I løpet av sendingen. Og det handler altså om det her bandet vi hørte her. En spansk diskogruppe som bestod altså av Mayate Mateos og Maria Mendiola. Solgte 16 millioner eksemplarer av denne singelen Yes Sir I Can Boogie og ble registrert I Guinness rekordbok som den første kvinnelige duoen som ble nummer 1 I Storbritannia. Så det var stort det her, til tross for litt artig engelsk uttale kanskje, så ble de, slo de an I England også. Men samme år, altså 1977, så hadde de nok en stor hit, nesten like stor som den her vi hørte nå, Yes Sir I Can Boogie. Hva het den? Det lurer vi på. Hva het B-sida på den her singelen der Yes Sir I Can Boogie med Baccara kom og het låta der? Til en heldig vinner altså, så vanker det Rosenborg opp fra Sirkel K. Men for å delta må du svare på SMS da, kodord NEA og meldingen din til 26114. Tenkemusikk, det litt av det annerledes slaget da jeg sa jo I sted at vi skal spille navnedagsrelatert musikk, som kanskje ikke musikk vi spiller hver dag her på NEA Radio. Og Electric Postman har jo frempå med melding her åt oss, vet du. Han skrev, kanskje vi skulle hedre Per Bergersen med en av hans låter, punkeren, punkartisten fra Røros, som gikk ut av tiden så alt for tidlig. Og jeg sitter her og spekulerer om vi skal ha, om vi skal spille låta Kyssing eller Hemmet, det tror vi til Hemmet. Her Per Bergersen. Advarer litt musikk av det andre slaget nå.
1: Og så flytta jeg til Oslo, for det der alt skjer. Og det hører alle dem som skal skje. Så når alle dem som skal skje, hører at noe skal skje, alt skjer I Oslo, så drar alle dem som skal skje til Oslo, og da skjer alt I Oslo. Jeg fornede til Oslo, jeg. Eneste jeg sover røyk og dritt og piss og purk og fanskap overalt. Rygge politihesten I sitte demonstranter og kyss meg, altså. Det verste, altså. Men så, da satt jeg der, og så skulle jeg og var så lei meg og alt sammen, og så...

0: Det var hemmat det, Per Bergersen, navnedagsrelatert musikk I frønsjen her på Nær Radio. Og jeg kom jo på her, jeg spilte jo gyllene tider I sted med juni, juli, augusti. Per Gessle, som hovedmannen der, vet du, vokalisten, han har hett også da Per, og navnedagsrelatert musikk, så vi har faktisk spilt hvertfall tre låter I dag. Plass til flere, bare send et musikkønske. Per, Petter eller Peter, altså en dagens navn, og var bare guttenavn I dag. Kunne jeg være Peter av kanskje, hvis det noe, eller noe lignende som kvinnelige navn. Men det står altså bare dem jeg nevnte opp. Du hører på Frønsj her på Nea Radio. Det mandag 29. juni.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekningen av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
0: Jeg vet ikke om det her navnedagsrelatert musikk, da. Tror ikke det. Michael Cimbello sin Maniac I gang. Fra filmen Flashdance.

Musikk fra Flashdance der. Michael Cembello var artisten. Vi skal se litt på denne dagen i dag, 29. dagen i juni. Og det eldste hendelsen vi har opplistet i dag er fra 1197, da ble Sverre Sigrudsson, som han het, krona i Bergen, var enekong etter slaget ved Fimreite i 1184, og kjempet blant annet mot boglerne. I 1258 så døde kong Abel av Danmark. Han ble drept av en angrep strandfriserne, som ikke hadde betalt en pålagt skatt. 1742 så ble Molde og Kristiansund kjøpesenter. Eller kjøpesteder, ikke kjøpesenter, nei, det var vel ikke kjøpesenter i 1742. Men kjøpsteder, kjøpstad, var det ved de her byene fikk status som. Robert Schumann, fransk politiker, født i 1963, eller gikk ut av tiden i 1963, han født i 1886, var blant annet ledende talsmann for europeisk samling, hadde øverstag altså på dagen i dag. Og i 1888 så kom ekteskapsloven som gjorde gifte kvinner myndig og ga dem rett til særeie. Vi skal ikke mer enn 100, ja, knapt ikke 150 år siden heller, altså 140 år siden, så måtte ekteskap til for at kvinner ble myndig. Vi kan ta med at i 1904 ved Rockall, der sten ute i havet ved Hebridene, der gikk emigrantskipet Norge på grunn, 629 mennesker, herav 284 omkom, 146 ble redda. En nevnte helt i starten på sendingen, en nautisk mil ble fastlagt på dagen i dag i 1923 til 1852 meter, og det ble fastlagt ved lov. Olav Thon, eiendomskonge, født på dagen i dag i 1923, gikk ut av tiden inn i 2024, altså 99 år gammel. Unnskyld, 101 år gammel nå, jeg må holde hodet på rett plass her også. Han er jo kjent for mange kjøpesenter og hotellkjeden Thon Hotels da, blant annet. Solformørkelse i 1927 var en av totalt fire i Norge på 1900-tallet. Og Lars Grini, skihopper, var født på dagen i dag. Han tok, det var i 1944, ja. Han har tatt OL-brons i normalbakke i 1972. Ja, Kofi Annan ble valgt for 5 år som FNs generalsekretær, og i 2007 så skjerpet Høyesterett dommeren for 9 av de 12 tiltalte i NOKAS-saken. Når det gjaldt forvaring ble størst vekt lagt på skytinga i Stavanger sentrum og drapet på politimann Arve Sigve Klungland. Derfor ble straffen skjerpet for drapsmann Kjell Alrich Schumann fra 13 års fengsel til 16 års forvaring. Bechdel Betev fikk 16 års forvaring som i lagmannsretten. Hovedmann David Toska slapp forvaring, men straffa ble skjerpet fra 15 til 18 års fengsel. Riksadvokaten ønsket også da forsvaring for Toska, men fikk det ikke. Det var litt av det som har skjedd på denne dagen. Ta med en ting til. I 2023, asylsøkere fra Ukraina passerte 50 000 siden 2020. Alle blir innvilget kollektiv beskyttelse altså i Norge. Også i Sverige er det navnedag i dag. Det er jo Per, Peter og Petter i Norge, men i Sverige har man jo damer med Petra, og Peter har navnedag. I Danmark så er det Petrus og Paulus som har navnedag i dag. Jeg har lyst til å si mer edit å si om dagen i dag, det er det kanskje, men det får vi spare til en annen gang.

0: sommerradio. Klokka 9.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16. finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser. Regn og regnbyger uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, ellers er det 17 grader i både Oppdal, Steinkjer, Selbu og Trondheim.
2: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Det var nyheter, og hver etter så vi tilbake fra sommerfrunch-redaksjonen da, vet du, med alt det har å by på av innslag og musikk og konkurranser. Vi har jo allerede lansert en av konkurransene våre. Det handler om gruppa Baccara, spanske diskogruppa fra, som altså i 1977 solgte 16 millioner eksemplarer av singelen Yes Sir I Can Boogie. Men på singelplata i den tida der, så var det også en B-side, og en låt som var nesten like populær, vil jeg påstå. Hva heter den? Det er det vi lurer på i dag. Hva heter B-sida på Yes Sir I Can Boogie med Baccara fra 1977? Vi har en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner fra Sirkel K i premie. Og for å være med i trekkingen om den, så må du sende svar til oss da på SMS. Kodeord Nea og melding til 26114. Skriv altså Nea først, og så åpner rom og svaret ditt, og navnet må du ha med, og send det til 26114. Vi skal trekke vinner av Sirkel K Rosenborg-koppen rett før klokka 12 i dag. B-sida til Yes Sir I Can Boogie, ja, det var det. Jeg skal hjelpe dere lite grann ved å, bruke elimineringsmetoden. Den heter ikke We Don't Talk Anymore. Det heter derimot låta med Cliff Richard vi har satt på nå.

0: We don't talk anymore. Det var Cliff Richard som fikk surre og spille platta si her i frunchen, sommerfrunchen på Nea Radio.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Satt vi i gang ABBA med en gang, tenkte vi skulle vente bitte litt med det for å komme med noen sånne værfakta her. Håper det greit at vi demper en litt her, mens vi tar med at det varmerekorder mange plasser i Europa for tida. Lørdag så ble det målt 36,6 grader i Odense i Danmark, følge det meteorologiske instituttet DMI, og det varmerekord det. Varmerekorden fra 1975 ble da slått, melder danske nyhetsbyrået Ritzau. Den tidligere rekorden var på 36,4, ble målt i Holstebro august 75, og det, nå lørdag altså, så var det på det laveste 22,7 grader på natterstid. Og så Sverige har merket det her, 35 grader lørdag, 35,1 til og med i Malmö. Og med det så har den europeiske hetebølgen også nådd søta bror, skriver VG. Og så Lund ble den varmeste dagen målt da på lørdag, varmeste dagen siden 1947 i hvert fall. Fullt så varmt har det ikke vært her i Norge, vært mer behagelig, eller Norge i hvert fall her i Trøndelag, vært en 5-6 og 20 grader kanskje på det varmeste, selvsagt varmere i sola, men sånn... Jevnt over så har det vært gode temperaturer, men vi har hatt både haglskurer og regnskurer, styrtregn, og vi har hatt tidvis lyn og torden også, så det har vært mye vær i helgen i Trøndelag, det må vi vel kunne si. Da fortsetter vi med litt ABBA, vi, Our Last Summer her.

0: Så bra, ABBA altså her på Nea Radio med ja, det utallige hits. Our Last Summer var det vi hørte nå. Vi skal holde oss i Sverige lite grann til, for vi skal snakke om den her Østersund-konkurransen du kanskje har hørt reklame for. Men før der så må jeg si god dag og god sommer åt deg, Stian.
1: Ja, god dag. God morgen, det kan jeg si da, for klokka 12.
0: Ja, vi skulle kanskje det som riktig etikette. Og du befinner deg akkurat nå i Stjørdal, i Nea Radios blivende nye studio.
1: Yes, og det her vel strengt at det første live-lyden som kommer herifra, det feil å si først sendingen, for sendingen er noen gang du som har, men det første live-lyden, ja.
0: Ja.
1: Det er det, og det står og skjer her nå på en helt fantastisk innsats med lagt ned av tekniske ressurser i Nea Radio, med å ha fått på lydisolasjon på vegger og spileplater og... Og de har til og med ryddet seg, skjønner du, tenker du? Det her blir bra, altså.
0: Det blir bra, og for å holde oss til svensk, det med at vi skal snakke om den der Østersund-konkurransen. Hur kjennes det?
1: Hur kjennes det? Nei, det fantastisk. Jeg synes jo bare at jeg står og prater her nå og hører lyden, og hvor godt lydisolert det hvor godt det å stå her og prate. Og så det utsikt. Det lenge siden vi har haft. Jo da, vi har haft det på Stjørdal før da, i Selbo for den del, men ja, det i hvert fall, hvis en snusser og kikker innover, så kan en tenke at man får ha sola i ryggen, men kikker man ut, så det jo litt regn nå, litt regn.
0: Ja.
1: Det har jo vært regnet siden i fjordøst, så ja.
0: Vet det mange bingo-spillere som lurer på om det nye studioet da fører til at de riktige tallene blir lest? Blir det endringer i tallene?
1: Nei, det blir fortsatt bare gærlig tal.
0: Det blir det?
1: Ja, det.
0: Du kan ikke love noe annerledes, altså.
1: Tørs ikke det, nei. Det er som ikke har vært i drøkt, ja, tror jeg. Da, ja, nei da. Vi skal nå se om det blir et og to tal som blir litt eller annet tal, da. Det gjelder jo selvsagt litt mån å få seg nytt studio.
0: Det blir i hvert fall trivelære. Enda trivelære, kanskje enda trivelære i sendingen, om det går an.
1: Ja, altså, moderne og fint og flott, skulle du si, eller i hvert fall, altså, det blir i hvert fall helt topplyd og behagelig å jobbe. Gode arbeidsforhold, det viktig.
0: Stian, du fra Elverand, midt mellom Stjørdal, skulle du si, og Selbu, og ganske nært Sverige og Østersund, og jeg regner med at du har noen barndomsminner fra vårt nærmeste utland.
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo den her konkurransen vår der man kan vinne en weekend for to i Østersund, da, for med massevis av flotte premier, verdt drøkt 10 000 kroner, svenske så vel som norske. Og skal man få tak i den, så må man dele sitt Østersundsminne med oss og destinasjon Østersund, da, og på våre Facebook-sider. Og ja da, jeg har minner fra Østersund, ja, det var jo fra når den var liten, sant? Og da var Østersund selveste kremen av det store utland, husker jeg.
0: Det var stort, ja. Jeg kjøpte på selv.
1: Ja, jeg husker jeg var med min far, og det her saken er jo heldigvis foreldet, men jeg ble jo dratt med dit for å, måtte ikke si noe til mor min, nei.

0: på forskjellig, og det var jo falukorv og bacon og alt det her, sant? Også Storsjøbadet og dyreparken i Frøsøen.
1: Ja, Frøsøen sånn. Camping, det var i telt, ja. Selvsagt i telt i den tiden, vet du. Vi hadde i hvert fall ikke råd til noen campingvogn, men det var Kømmin og vi hadde en nabo som vi reiste ofte sammen med. De hadde jo kjøpt noe spennende som et kombicamp, kom du på det?
0: Ja, det var et ondelig erk.
1: Ja, det var som en tilhenger. Du bare slå opp, og så var det sånn halvveis campingvogn og halvveis telt. Det var smart løsning, egentlig.
0: Ja, men du hadde jo alt du trunget i det. Det var jo en blanding av telt og bobil.
1: Ja, faktisk.
0: Så med gassbluss og det ene med det andre. Og det passet jo bra, for det holdt jo til og med nesten ute regnet.
1: Ja, det gjorde det. Right. Men ja. Det var ting vi måtte stå og se på, vi familie Moan. Vi hadde et lite hustelt, da, så vi var jo litt stolte av det. Et telt med vindu, faktisk.
0: Mm.
1: Det var ikke bare.
0: Jeg setter jo kikker nå da litt på Facebook, og alle de her fine nominasjonene som har kommet inn, og folk deler jo historien sin på løpende bånd her da.
1: Ja, det var flink til det altså.
0: Ja, det her har jo ligget ute i helga, og det er jo, jeg kan jo ta en her da, uten å skal foregripe noen begivenheters gang hva gjelder vinner. Men Lennart Morslett skriver, har hatt mange fine turer til Østersund som travelbonde om sommeren. Det her tror jeg mange som kjenner seg igjen i. Så ble det ofte de tre obligatoriske feriedagene i Østersund med familien. Tre dager altså, det var det de stort sett hadde som bonde.
1: Ja, det var de tre dagene det regnet før i tiden det.
0: Ja, og så var det jo da kombinert med at Øverbygda skolekorps her i Selby da ble invitert til Berg kommune på midtsommerfeiring. Med konserter og spillinger rundt omkring, dans og ganger rundt maistanga, og det som toppet alt var vel opptreden på kvelden da vi ankom plassen. Og der store plakater var slitt opp, og det sto «Kveldens gjester, Øverbygda skolekorp sammen med Kikki Danielsson».
1: Oi. Det var svære greier. Ja. Ja. Og Kikki var jo stor, og så spilte jo i Skips, spilte jo sammen med Bettan.
0: Ja.
1: I Skips, så det var en stor svensk topperartist, Kikki. Hun er det kanskje enda i dag også, for alt jeg vet.
0: Ja. Nei, det er sånne historier som jeg synes er så fin å se, og det er liksom... Ja, en kan jo tenke seg den følelsen når det står i Øverbygd og skolekorps med Kikki Danielsson, og det er en helt spesiell følelse som den bare får der.
1: Ja, og så var det en helt motsatte da, Tone skrev også, at hun sikkert er en av få trøndere som aldri har vært i Østersund, så nå er det sannelig på tide, sier hun.
0: Ja, det var en sjelden sak, kanskje. Det er jo et, for så vidt et minne det også, hvis du strekker det et stykke.
1: Men det er det man er ute etter, eller vi er ute etter her. Vi skal ha de gode historiene, og det er den gode historien som kommer til å vinne konkurransen også.
0: Mm. Ja, vi skal jo glede vinneren da med først og fremst en weekend på Hotel Østersund med spa, middag på noe som heter Restaurant W og Restaurant Bua. Og da er ikke Bua som vi har her, altså det er mat og full pakke. Lunch på morbror Fabian, heter det morbror, hva blir det for det?
1: Det er onkel, rett og slett ja. Onkel på morsida. Ja.
0: Onkel, ja. Fika på Hemgatan 12, og så har EDB selvfølgelig besøk på Jamtli Museum og Historieland. Det er sikkert det nye store det da, vet du. Og Citykort og Østersunds Heftet, og flere flotte ting her som en får i hånden da når en skal på tur og... Da tror jeg noen har fylt opp hele helgen også, gitt.
1: Ja, det blir travel helg. Det blir ikke bare å ligge på sofaen og se fotball-VM i hvert fall.
0: Nei, det blir det der tror jeg alle enhver har kommet og satt stor pris på. Altså.
1: Ja, og du deltar rett og slett ved å skrive historien ditt minne fra Østersund i det kommentarfeltet på Facebook.
0: Ja, og har du lyst så kan du selvfølgelig sende SMS, koder ned og alt det her til 26114 også, men ta det på Facebook, for jeg tror det er veldig mange som har lyst til å se og lese gjennom her, for det er ganske, her er det ganske mange fine ting å se, altså.
1: Artig å lese gjennom her, vi må ta noen live, tror jeg, opp gjennom sendingene våre her, for det er mye artig historie.
0: Her skriver Jorunn Batnes da, om lag 50 år siden så kjørte mine foreldre og jeg på dagstur til eksotiske Østersund.
1: Ja.
0: I Volvo Amazon. Forventningene var store, men det var langt å kjøre fra Elvran, der vi var på hytta, til vi var fram. Bilsyk ble jeg også, av å være urolig i baksetet. Ja, endelig fremme etter mange timer.

0: jeg endelig oppleve nye og spennende butikker. Vi spiste på kafé og hadde en super dag. Synd at jeg spiste en softis rett før vi skulle kjøre tilbake til hytta i Hjelpen.
1: Ja, men det var da sånn før i tida. Og så ikke var det bilseta. Vi satt jo knapt nok, var det vel nesten ikke sæla vel i sånn sikkerhetssæle. Og foreldre rykte jo, vet du, av og til inn i bilene.
0: Ikke av og til.
1: Ja. Så vi var jo lettrøkt når vi kom ut av den vi kom fram. Så det er rart vi var vært bilsjuk.
0: Og 50 år siden så var det noe på den tiden du måtte kjøre på gærlig siden til veien nå, sikkert.
1: Ja, og så var det frem til 68 eller noe, var ikke det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på ture fra da, men fra tidlig 70-tall da, så var vi nå i hvert fall noen ture innover der.
0: Ja. Nei, men det er mye gode historier, og vi vil veldig gjerne høre fra deg, kjære lytter, du som har vært i Østersund, og en av våre lyttere skal vi 31. juli honorere med et gavekort på drøkt 10 000 kroner en weekend for to i Østersund.
1: Flott premie og en fin konkurranse. Tusen takk, Stian. Jeg rekner med du skal til Østersund på ferie i sommer.
0: Det frister jo, da. Mer og mer. Og sveng seg en tur dit og oppleve gamle minner. Ja.
1: Du får skrive inn de historier, vet du. Så skal vi eliminere så at du ikke får være med å trekke, da, i hvert fall. Før vi måtte på. Jeg har tatt seg ut hvis du har vunnet.
0: Ja, det har tatt seg ut, ja. Det blir som om å lese, som en skulle ha disse rett tal på bingoen,
1: det. Jeg har gjort det. Stian, takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag.
0: Ligger med det.
1: Stian Elverum altså, daglig leder i NIA Radio, og sjef, da må vi kunne si, for denne konkurransen, administrerer denne Østersund-konkurransen vår. Gå inn på Facebook-siden til NIA Radio og les mer der, og så setter du deg ned og prøver å forfatte de historier så godt du kan. Kanskje er det nettopp du som stikker av med denne premien. Vi skal ha mer musikk ifra broderfolket. Lars Winnerbäck sin tur nå. Her er helsning her.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
5: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
6: Nei.
5: Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
5: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
6: Jo, takk.
5: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke
5: enda. Ikke enda, nei.
7: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
4: Du kan vinne over 100 000 kroner.
7: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Tar Tone applausen til Ricky Martin ut. Un, dos, tres, Maria var titelen på låta vi hørte.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Det ser riktig så bra ut I den trønderske trafikken denne formiddagen. Grønne veier stort sett over hele linja også, så det betyr at flyten god. Ikke noen meldinger fra noe hold. Skulle det derimot skje noe der du befinner deg nå, så ta gjerne og meld oss om det. Kodeord ned og melding til 26114. Vi har snakket om Østersund-konkurransen, men vi har en pågående konkurranse der vi skal trekke en vinner I løpet av denne sendingen. Det handler om gruppa Baccara, spansk kvinneduo fra 1977, eller hva da de slå gjennom og opplevde stor suksess med Yes Sir, I Can Boogie. Men de har jo også en superhit nummer to I Norge, det her bandet samme år. Hva heter den låta? Det den vi ute etter I konkurransen I dag. Vet du det, eller har lyst til å gjette, så sender du sms til oss, kodeord NEA og melding til 26114 altså. Og premien, det en Rosenborg-kopp fra Sirkel K til en verdi av 599 kroner. Vi trekker vinner rett før vi runder av sommerfrensjen klokka 12, så du har enda litt tid på å finne ut det her. Hva heter hit nummer to fra Baccara? Yes Sir, I Can Boogie gigahitten, men hva heter hit nummer to? Det var det da. Det heter ikke på trynet I Trondheim I hvert fall. Her Dag Ingebrigtsen med den.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Nea Radio. Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondaga så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Det var John Legend, All of Me.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Vi har fått en melding ifra politiet, som igjen har fått en telefon i dag rett før klokka 8 om at en vedkommende hadde tatt en innbruddstyv på fersken på Ranheim i Trondheim. Melder skal ha fått hjelp av en nabo til å holde på gjerningsmannen, og innbruddstyven hadde tatt seg inn i en bod og forsynt seg med verktøy. Det ble derfor sendt en politipatrulje til Olderdalen, der det her hadde skjedd da, på Ranheim. Og for å hjelpe melder, og tyven ble kjørt inn til arresten og anmeldt for hendelsen, skriver politiet. Og vi hørte det i stad, kanskje vi kan gjenta det. Det er fare for styrtregn i indre deler av Trøndelag i dag. Det venter lyn og torden, og det kan komme overflate vatten i tettbygde områder, vatten som trenger inn i kjellere også. Og det kan hende lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred, skriver NRK. Og det er altså der de største regnbygene, eller kraftigste regnbygene treffer, det her er fare for. Meteorologisk institutt sier at man bør rense stikkrenner og avløp, slik at vattnet kan rinne unna. Farevarslet gjelder fra klokka 11 nå i dag, om en time og 10 minutt, og frem til midnatt. Så det er, skal jeg si, det er egentlig bare å stålsette seg. Marion Ravn, 50% av M2M en gang i tiden, men minst like stor solo, vil jeg påstå. Her er det minutt.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.

0: 10.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

da, vi fortsetter her ifra sommerfrunch-redaksjonen til Nya Radio, vet du. Klokka 3 minutter og noen sekunder oppåt der over 10. Denne mandag, 29. dagen i juni. Per Magne Moan i studio. Takk for at nettopp du med oss i dag også. Vi har selvsagt konkurranser på gang. Du har kanskje hørt om Østersund-konkurransen vår. Det er premien faktisk et weekend-opphold i nabobyen vår i Øst. Den hører du les mer om på våre Facebook-sider. Litt mer nærmere oss i tid, altså den Østersund-konkurransen skal vi trekke i juli måned. Den her konkurransen som pågår i dag skal vi trekke om en herlanda times tid. Den handler om gruppa Baccara, spanske kvinneduoen som i 1977 solgte 16 millioner eksemplarer av Yes Sir I Can Boogie. De hadde samme år en nesten like stor hit nummer 2. Hva heter den? Det er den vi, som er spørsmålet vårt i dag. Svaret sender du på sms til 26114. Start meldingen din med å skrive Nea og åpen rom og svar altså, og send det til 26114. Kodord Nea og meldingen din til 26114. Se du med i trekkinga hvis du har rett svar, vel å merke. Vi har mye god musikk også denne sendingen, og nå skal vi til England over dårlig en periode, men visst nok på bedringens vei, godeste Bonnie Tyler. Vi skal høre Bitter Blue.

0: sommer og variert musikk.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Halla, vi har gjort unna I hvert fall en helg med mye vær, heldigvis mye fint vær også, men det har vært både regnskurer og kanskje haggelskurer og lyn og torden innimellom, men temperaturen har vært bra da. Hvordan ser det ut fremover? Ja, vi kikker på dagen I dag, mandag da, så det bris mellom sør og vest, frisk bris utsatt til plasser, regn og regnbyger, uttrykt for tåke og torden, skriver Meteorologisk institutt. Fra I ettermiddag så det vesentlig regnbyger I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, så det regn I vente også I dag. Hvis vi ser på temperaturen, så det ventet 14 grader på Røros midt på dagen I dag, 15 på Oppdal, 17 I Selbu og det samme I Steinkjær, mens Trønderhovedstaden Trondheim får 18 grader I dag. Ja, kanskje ikke mye mer å si om dagens vær da enn, ja, kikker på temperaturen før I morgen så det omtrent det samme som I dag da det blir ikke noen sånn vesentlig endring passerer ikke 20 grader før på torsdag da blir det 21 grader igjen I Selbu Det var en liten titt på værutsikten. Her en liten, ikke titt, men vi kan få anledning til å høre litt på Steppenwolf, Born to be Wild.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har vi åtte, sa jeg.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Med oss spille radiobingo her I Nea Radio du også, hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
8: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
9: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
8: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
9: Ja.
8: Ja.
9: Dæven søkkes.
8: Ja, der kom en.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
10: Ja, bingo på nummer 1.
8: Bingo på 1, du ja.
10: Ja.
8: Ja. Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
10: Ja, gjør nok det.
8: Ja, og da heter vinneren.
10: Eli Olsen på Kvikne.
8: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
10: Ja, det
8: Ja, det bra. Det skal stå 55 000 her, da.
10: Ja.
8: Det ikke verst, det jeg sier.
10: Nei, ja. Nei. Ikke på tirsdagskveld, I alle fall.
7: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og...
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Randes, som har fått spille her i Trønder Sommerfrunchen på Nea Radio. Og det var en fin opplading da til neste tema her, som badetemperaturen. Det må kreve sin kar og sin dame, det å bade i Trøndelag, enkelte steder i hvert fall, mens det lunar og bedre andre plasser. Og varmest, så vidt jeg kan se, den her Igelkjønna. Det høres unektelig litt sånn et sted man kanskje ikke vil bade, i Igelkjønna i Rindalen, men jeg har snakket med ordføreren der, og hun påstår at det her er et godt fint badevatten, og ikke noe igla ute der i hvert fall. 20,7 grader der i dag. Hunskinsvika i Røros, der er det 16 grader. Skarvitbakken på Røros, 14 grader. Devlebukta, ja, i Trondheim, 17,5 grad. Teisendammen, 18 grader nå i målet i dag. Lofjorden, Levanger, der er det 17, 13 i Bjørnsvika, Indre Fosen. Fyllvågen på Hitra, der er det 13 grader. Må vel litt helug da, den som bader der kanskje. Sjøbeggen, Malvik, 14. Krokvatnet heter det i Surnadalen, 15 grader. Fjørruplassen på Stjørdal, 16,5 grad. Grilstad Marina, 14,1. Nordvik i Surnadalen, 18,6. Sundasjøra, småbåthavn, 15 grader. Gjetkjønna, Røros, 16 grader. Der er jo fine badefasiliteter midt i Røros sentrum da. Storvika, Stjørdal, 17 grader. Ilsvika, Trondheim, der er det 14,9 målt nå i morgestimene i dag. Vinge på Stjørdal, 17 grader. Hoplafjorden, Levanger, 18,2. Dromnesbukta i Aure, 11 grader. Kaldest, så vidt jeg kan se der. Kvensvær hitter er 12, og vi kan ta med Saltøya, Stjørdal, 16 grader. Det er noen av badetemperaturen vi har hentet frem her. Da med Hundhammer nå, det er et populært sted. 14 grader der i dag. Varmest altså, Igelkjønna i helt oppe i, ja, det er vel på, helt på grensa mellom, ja, hva kaller jeg det, mellom gamle Møre og Romsdal og Trøndelag, det her. Det ligger vel i Trøndelag i dag da, Igelkjønna. Og ja, har du lokale temperaturer som er vesentlig fra dem vi har tatt med nå, så setter vi pris på om du gir oss et lite hint om hvor varmt eller hvor kaldt det er nettopp du skal bade. For de fleste så er det å ta hoppe i vattnet en fryd for kroppen og sinn og sjel. Det er det kanskje Anne-Grethe Preus synger om her også.

0: Ja, kanskje har Anne-Grethe Preus vært ute i de trønderske badevannene her denne formiddagen, og i hvert fall da hun laget denne låta da. Anne-Grethe Preus er jo en av mange superartister som har gått ut av tiden dessverre, men kanskje var hun i Trøndelag og badet da hun skrev denne låta Fryd.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det er stille fra dem som sender oss meldinger fra trafikken, og det må vi jo ta som tegn på at det går riktig så bra denne mandagsformiddagen. Da skulle det endre seg, tips oss veldig gjerne på SMS kodeord nye og melding til 26114. Vi skal snart få høre ny trøndersk musikk her på Nea Radio, men først så tenkte jeg skulle ta med en liten artig melding om fotball-VM, som for før hver av Norges kamper i fotball-VM så spilles Åge Aleksandersen sin klassiker Leva livet over høytaleranlegget i USA under oppvarmingen. Låta har blitt en fast del av kampopplevelsen på de store VM-arenaene, og både norske supportere og spillere syng med, og landslagsspiller Sondre Langås fra Namsos sier til Adresseavisen at det er umulig å ikke legge merke til denne sangen, og at den skaper en flott stemning før kamp. Åge selv sier til avisen at han er både rørt og stolt over at musikken hans brukes i VM, og kaller det her svære greia, og han synes det er spesielt stor ære da, at store stjerner som Kylian Mbappe varmer opp til Leva livet. Det var faktisk en realitet på fredag. Denne artikkelen i Adressa peker også på at flere trønderske låter brukes under norske oppvarminger, blant annet Bønda fra Nord da, og alt for Norge, som da har sterke trønderske relasjoner. Og ja, vi kan jo høre litt på Åge sin fantastiske låt her da, hvordan det let under vi som ikke er i USA, for å være med på oppvarminger. Det let vel sånn da. Med mange stemt kor at åtta på refrenget så klart.

0: Leva livet, og Aleksandersen ruver utover amerikanske fotballstadioner når Norge varmer opp. Vi kan bare liksom tenke oss følelsen og stemningen det her skaper. Og så er det artig da å se Mbappe hjemme på det her. Han kan vel ikke orda, men han ser for meg, han nikker med. Det er en sånn suggerende rytme med den her Åge-låta vi hørte.
1: Lea Radio, lyden av sommer.
0: Og vi skal holde oss til lyden av Trøndelag og lyden av sommer, vi, for det skal handle om ny trøndersk musikk. Gruppa Hammers Harem spiller vi tett og ofte her på Nea Radio. De er ute med en ny låt som heter Superstar, og gitarist og låtskriver og ja, jeg vet ikke alt hva jeg skal titulere deg som her, Jon Einar Kjevik. Riktig god dag.
2: God dag, Per Magne. God dag.
0: Dere er altså ute i sommervarmen med ny musikk. Jeg ser på bildet, coverbildet, der er det en kar i hockeysveis. Han går og bærer på boomboksen, har hørlått dongeribukse og en grå bålgenser, og da oser det nostalgi her.
2: Ja, det gjør det. Det er jo veldig inspirert fra når jeg var tenåring på slutten av 80, og da var jo det antrekket, det, bålgenser og Levis med høl og gjerne joggesko. Vi har med kassettspilleren på skolen og spilt musikk. Det var det handlet om.
0: Ja, blir vi tatt med tilbake til det her, til den stemningen med Superstar?
2: Prøver jo det da. Det handler om det som vi så fram til den tida. Det var jo om det var skolefest eller fest på lokalet. Så det var det vi gikk og ventet på, og både musikk og du vet når man er tenåring og har et godt øye til noen, og det var der man møttes. Så det er den stemningen jeg prøver å ta frem i den låta da.
0: Ja. Du er jo altså i en bransje, i musikkbransjen, som i hvert fall på den tiden her låta er relatert til da, opplevde å føre rundt på lokaler og spille hver eneste helg. Slik er det vel ikke lenger. Savner du den tiden?
2: Ja, jeg må jo si det. Det har jo endret seg, ja, spesielt etter koronaen. Nå er jo vi heldige å få spilt en del likevel, men vi savner å fære inn på samfunnshusene rundt omkring, ja, og spille for folk. Nå er det jo festivaler for, som stort sett folk fær på tida her, men ja.
0: Den gode gamle festen på lokalet, den er dessverre en saga blott, eller i hvert fall den eksisterer ikke så, sånn som du gjorde før, ikke jeg i hvert fall.
2: Nei, den gjør ikke jeg. Den ekstra artig de gangene vi får mulighet til å spille på de mange fine grenjehusene vi har rundt omkring i distriktet vårt.
0: Mm. Ellers da, hvordan er det å være trøndersk musiker i Hammers Harem for tida?
2: Jo, vi har det jo fortsatt veldig artig sammen. Vi tar på oss mye forskjellige oppdrag. Mye artig spillinger. Vi har samarbeidet med et kor her for ikke så lenge siden. Vi hadde noen forestillinger der. Vi spilte i Nidarosdomen tidligere her i vinter. Det var jo en mektig opplevelse. Pluss at vi spiller til fest og dans. Så Vi er allsidige og synes det er artig å ja, og være med på litt forskjellige ting. Så vi øver flittig, og en eller annen gang igjen så blir det noen ny musikk ut av det.
0: Ja, altså dere produserer musikk og kommer en single nå og da. Er det her ja. En annerledes låt på noen måte?
2: Ja, hva skal jeg si da? Det er jo litt trøkk i låta her. Så den passer noe inn i repertoaret vårt. Nå har vi jo gitt ut en del rolig musikk, så det var på tide med en med litt mer fart i.
0: Ja, er det fuskgitar, og er det her en sånn power-låt ifra, som også stuker på låta fra 80-tallet?
2: Jeg vet ikke om det det ikke noe typisk 80-talslåt som musikalt sett. Den, det jo mer teksten som har referanser der, men... ja, som musiker så passer det inn i det vi liker å spille da. Vi veldig mye amerikansk rock som vi liker å spille. Vi veldig glad i Eagles. Gode melodier vi glad i. Vi har jo en fantastisk vokalist som synger det meste, så prøver å utfordre han så han får brukt den gode stemmen sin.
0: Ja, vi skal jo høre låta etterpå her nå, Superstar. Ellers så blir det noe release-konsert i forbindelse med singleslippet.
2: Ikke før vi skal ha vår årlige festival på Frosta til vår kjære Trommis. Der det jo ja, Der er en harde kjerne som møter opp og hører på Hammershagen. Veldig fin avslutning på ferien som vi har hatt noen år. Så da skal vi jo spille låta, og så vil vi jo ta den med i passende anledninger utover høsten og vinteren når vi har ulike oppdrag. Så det blir ikke noe release nå uka her, nei, men tidlig august da skal vi spille live. For første gang, så det blir stas.
0: Ja, og det her Frosta-festivalen dere har, det er en liten festival for, skulle jeg si, spesielt innbytte gjester.
2: Det er det. Vi spiller ut i fantastiske omgivelser, og for folk som er glad i musikken vår, og... så det gleder vi oss til.
0: Ja, vi skal så, kanskje ikke røpe hverken tidspunkt eller sted da, for det kan jo komme mye folk som hører det her nå, som vil oppleve det her.
2: Ja. Da kan jeg gjøre det for kjeft.
0: Ja.
2: Du, ja, det ikke noen fare for det.
0: Nei, ellers utover høsten da, er det såpass mye spilling at det blir en travel høst for dere?
2: Jeg skal ikke si at vi har ulike oppdrag. Det er rom for å boke oss for dem som er ut etter god musikk til arrangementet sitt. Så det er bare å ta kontakt, for vi har ledige datoer. Men vi har litt utover høsten og vinteren som vi ser frem til.
0: Ja, dere er jo en av bandene som Krambua har trykket til sitt hjerte. Ble dere å høre der for eksempel?
2: Ja, vi har jo spilt der jævnlig i noen år, på blant annet Kulturnatt. I år så klaffet det dessverre, men det er jo en plass som vi er veldig glad i, og der kommer du virkelig tett på publikum, så det er en veldig fin plass å spille på. Så vi kommer nok tilbake dit, men ikke i september når det er Kulturnatt i år. Mm.
0: Jon Einar Kjevik, takk for at du var med oss i sommerfrunch her på Nea Radio. Ha en fin sommer.
2: Takk likens for en gang.
0: Halser du resten av gutta, så skal vi høre en ny låta til Hammershagen. Her er Superstar. Kjempefint.

0: Hammers Harem, det som sluppet i dag. Vi hørte Superstar.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Per! Din h**hånd! Ta deg altså! Du lyk til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæringen! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Det er bra, det er teater vi
5: har. Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
3: Knut Inge?
4: Yes!
3: Nå fær vi!
4: Hvor?
3: På tur med traktoren!
5: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henger.
4: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
3: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
4: Traktorturné 2026.
6: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: er 11.
1: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse er 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdieputten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser, regn og regnbyger er uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, ellers er det 17 grader i både Oppdal, Steinkjer, Selbu og Trondheim.
2: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi er i gang med time 4 av dagens sommerfrunch, og det betyr at vi har hatt ganske nøyaktig 56 minutter igjen av denne sendingen. Per Magne Moan er fremdeles i studio, og håper at dere har det fint. Ikke like strålende solskinn som vi hadde de siste par dagene på morgenen av, i hvert fall. Så vi håper at det går blir litt likere utover dagen. Vi tenkte å starte denne timen med godeste Queen.

0: Don't Stop Me Now fra og med godeste Queen, Freddie Mercury og Co. var det som startet denne siste timen med sommerfrunch i dag. En melding fra politiet, en Namdal, jeg liker politiet som skrev det her, det NRK som har lagt ut denne meldingen, rett skal være rett. En namdaling i 40-årene møtte i dag i Trøndelag tingrett, tiltalt for grove narkotikaforbrytelser, flere voldsepisoder, innbrudd, hærverk og tyveri. I tillegg så skal man også ha oppbevart større mengder amfetamin, hasj og narkotiske tabletter. Han er også tiltalt for grov kroppsskade mot en kvinne. Rettssaken skal gå over 2 dager, og tiltalen har en strafferamme på inntil 6 års fengsel, skriver NRK.
1: Sommerradio.
0: Vi skal snart trekke vinner på dagens konkurranse. Det handler om gruppa Baccara, det her kvinneduoen fra Spania. Mayate Mateos og Maria Mendiola, som i 1977 solgte 16 millioner eksemplarer av singelen Yes Sir I Can Boogie, og var med det også det første av vårt eget Guinness rekordbok da, som første kvinnelige duo som ble nummer 1 i Storbritannia. De hadde en nummer 2 hit da, som var nesten like stor som Yes Sir I Can Boogie, og det er navnet på den vi er ute etter. Hva heter den her single nummer 2 som Baccara ble så kjent for, blant annet i Norge da, i 1977? Tror du du vet det, sender du svaret til nummer 26114, vi snakker SMS der da. 26114, og så er det viktig å starte meldingen din med kodeordet vårt, som er NEA, åpen rom, og så skriver du altså svar og gjerne adresse og navn opp, så at vi vet hvem du er, om du skulle være så heldig å bli trekt ut. Yes Sir, I Can Boogie var hit nummer 1, men hva var hit nummer 2 fra gruppa Baccara i 1977? Det er ikke så gærlig lenge til vi skal trekke vinnere, så Alvinner, det er en sirkel K-kopp, en Rosenborg-kopp, den verdi av 599 kroner, så det er litt av en premie vi byr på i dag. Tenkemusikken er det halva priset, og Maria Mena som står for.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke enda.
9: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Klassiker Love Don't Bother Me her i sommerfrunsjen på Nea Radio.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Ja, vi følger trafikken hver dag her på Nea Radio, og det er ikke så mye å melde så vidt vi kan se her. Sitter og kikker og saumfarer veiene, og dem er grønn. Det betyr at det er god flyt da, i trafikken, ikke noe opphoping, og det begynner med å bli røde veiene, så tenk på at det begynner å skje et eller annet, men slik er det ikke nå i hvert fall. Vi oppfordrer dere lyttere til å tipse oss hvis det skjer noe i trafikken også i dag. Kodeord NEA og melding til 26114. Vi skal straks trekke vinner på konkurransen vår. Nå får du en siste mulighet. Baccara handler det om, hadde en stor hit i 1977 med Yes Sir I Can Boogie, men de hadde også en annen stor hit i Norge og i mange andre land samme året. Hva heter den? Skynd deg nå og send svar på SMS til oss. Kodeord NEA og melding til 26114. Har du rett svar, så er det med i trekninga av en Sirkel K-kopp, en sånn Rosenborg-kopp faktisk, også fra Sirkel K, til en verdi av 599 kroner.

0: Enrique Iglesias, det Bailamo heter vel låta på sånn mer eller mindre korrekt uttale. Vi skal til dagens traktorturné som pågår, altså traktorturnéen til Nea Radio, den pågår jo denne uka også. Og traktorfører Karin, kan jeg kalle deg det? Karin Dettek?
1: Ja, jeg kjører Mustang-traktor her i så fall.
0: Det gjør du. Du kjører bak.
1: Mustang-traktor.
0: Ja, det er viktig med gode støttespillere.
1: Foran akkurat nå, tror jeg. Vi startet på Oppdal i dag, og kjørt veien, eller held på å kjøre veien da, fra Rennebu og til Orkanger. For i dag så skal vi ha tilmaksendingen fra Thon Senter Orkanger, gamle amfisenteret. For dem som mer kjent med det navnet, da, som ganske midt i Orkanger.
0: Ja. Hva kan du si om været i, der dere befinner dere i Trøndelag nå da?
1: Nei, det skikkelig skitt trøndervær også. Det det vi har hatt for det meste på denne turen her. Det har hølja som besatt da vi kjørte oppover fra Stjørdal til Oppdal i dag, og så har det lettet litt da vi kom til Oppdal, og nå regner det ganske tett igjen, og akkurat nå så jeg i Meldalen. Så ikke så lenge igjen til jeg frem på Orkanger da, så kommer Knut Inge med traktoren like bak.
0: En stor grønn traktor med en ikke så veldig stor tilhenger hengende bak da, og det er jo litt av et skue der her. Traktorturnéen er jo en annerledes sending på Nea Radio, Karin. Vi hadde det i fjor med stor suksess, og vi har altså gjentatt det i år og har hatt det en uke. Hvor viktig er det her for radioen å gjøre slike ting?
1: Det er kjempeviktig å få ut og treffe folk rundt omkring i nedslagsfeltet vårt. Det er gode sendinger også, så vi blir kjent med steder rundt omkring i Trøndelag på en helt annen måte, når vi er til stede på en måte her og snakker med folk. Og det er jo så mye som skjer rundt omkring i distriktene i Trøndelag. Det er så mange ildsjeler, det er så mange som har en historie å fortelle, det er så mange som holder på med spennende ting, og det er mye spennende næringsliv, og det skapes veldig mye da, og det er utrolig artig å høre om.
0: Kan du røpe allerede noen spennende gjester i dag da?
1: I dag så får vi besøk av ordføreren. Hun skal for andre gang da få lov til å prøve seg på Trøndernes Trønder. Jeg tror ikke hun gjorde det så verst i fjor. Men spørs da om hun har øvd litt det siste året nå. Kan jeg ta opp stillingen fra i fjor. Og så skal vi snakke med en lokal patriot som vi fikk tips om. En mann som er med på ganske mye som rører seg i Orkanger. Og så får vi besøk av senterlederen selvfølgelig på Thon Senter Orkanger. Og så skal det foregå et kokkekurs. Det her er et samarbeid mellom Sabrura og Jordbærpikene. Det skal vi også snakke om i sendingen vår, for det skal foregå parallelt med at vi har sending.
0: Spennende. Og så er det jo sånn at vi har plass til litt overraskelser også, at hvis det dukker opp sånn litt uforutsette ting, så kanskje en god historie, sitt på en god historie du har lyst til å dele med lytteren til Nea Radio, så møte opp.
1: Ja, og vi blir veldig glad for folk som møter opp, som kommer bortover og snakker med oss, slår over en prat, og noen av dem har lyst til å bli med på lufta, og det synes vi jo er utrolig artig da.
0: Gleder meg i hvert fall til det her, Karin, fra klokka 14 igjen i dag.
1: Fra klokka 14 til 17, men allerede nå så kan du jo få med deg streamingen av vår traktortur da, fra Oppdal til Orkanger. Den ser du på Facebook-siden vår.
0: Du gjør det. Det var jo i forrige uke, så var det jo når vi får opp på E6-en mellom Støren og oppover mot Rennebu, så var det jo veldig mye kontroller oppi der. Han har ikke blitt stoppet i kontrollen, da traktorfører Skjøm.
1: Ikke som jeg vet.
0: Da ble det i hvert fall streamet live.
1: Det vet sikkert seerne av streamen bedre enn meg.
0: Ja, for sitt folk og ser på og følger med på det her.
1: Og ja, folk synes det kjempeartig å sitte og følge med på denne her streamen. Det er jo litt sånn sakte TV da. Og en traktor kjører jo en sånn 50 km i timen, så du får jo sett trønderske veier, kanskje, kanskje sånne veistuber du ikke kjører så ofte selv. Og det jo litt sånn artig å se. Jeg synes det artig å se på selv, det.
0: Ja.
1: Det behagelig.
0: Sakte radio, så kalte vi det, men det jo webstream, da, så det jo sakte TV på et vis det her også. Og, ja, det, det kommer kanskje godt med i tid der alt skal gå så fort, og det fotball-VM, og det sitter jo på om data. Det å sitte og se på en traktor som kjører i 50 km i timen, det kan være godt på mange måter.
1: Og så jo den tida her, den fineste tida i Trøndelag, når alt grønt og markblomsteren blomstrer, og nei, det fint også, selv med dårlig vær for Magnus.
0: Ja, det det.
1: Synd, så det fint i Trøndelag nå.
0: Ja, siden vi ikke får til å formidle lukten nå, så, så det jo, lukter jo så godt i Trøndelag over tiden.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Karin? Break a leg, ja. Skulle du si lykke til med sendingen, så får vi lyttere, vi får kose oss over det som skjer fra klokka 14 også i dag. Karin Jekvik, altså en av programlederen for traktorturnéen i dag. Og hun sa det, skit trøndervær!

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: selvsagt Toto vi hørte der, Rosanna. Vi skal rett rundt hjørnet ta og trekke vinner på konkurransen vår, men først en liten rask titt ut i trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det ikke så mye å melde, heldigvis. Egentlig ingenting, bortsett fra at flyten i trafikken går godt, men vi har hørt på værvarslet i dag at det kan komme styrtregn med det følge at det kan få trafikale utfordringer, så vær forsiktig dere som ute og kjøre også i dag her i Trøndelagen. Vi skal trekke vinner på konkurransen, mens vi gjør det her i redaksjonen, så skal du få høre litt på ELO. Her Hold On Tight.

0: Hello, Electric Light Orchestra, hold on tight. Vi har trekt vinner på konkurransen, følg med nå.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og det var kommet inn mange svar, noen feil, noen rett. Vi spurte altså på den her hit nummer 2 fra Baccara. Det ble jo kjent for Yes Sir I Can Boogie i 1977, men hadde også en nesten like stor hit nummer 2. Og noen har foreslått Cara Mia her, den har ikke hørt om engang, så lite vet jeg om Baccara. Men Sorry I'm a Lady, den har jeg hørt opp til mange ganger, og det var jo den vi var ute etter, så klart. Mange rette svar også, og det har gjort at vi måtte putte navnet opp i en hatt og trekt, og den heldige nå, det er Emma Bøkestad Hovind fra Kvål. Sorry, I'm a Lady, har Emma foreslått, og det gjorde at du vann dagens premie fra Sirkel K, en Rosenborg-kopp til verdi av 599 kroner. Du får et gavekort av en sånn vinnerbevis i posten fra oss, Emma. Tusen takk for at du var med. Takk til alle dere andre som var med i konkurransen i dag. Og ikke glem den andre store konkurransen vi har da, om der premien er en weekend i Østersund. Gå inn på våre Facebook-sider eller nettsider, så finner du mer om den. Her er Keen, Somewhere Only We Know.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

Don't stop! Vi hørte Born Roy her. Nest siste låta i sommerfrunsjen det her, for vi er ikke mye til veis ende. Per Magne Moan takker for følge i dag. Nok en gang gratulerer til Emma Bøkestad Håvin som vann konkurransen vår. Det blir nye muligheter i moro for alle som er med oss i sommerfrunsjen da. Vi avslutter med gode gamle Rednecks, Wish You Were Here. Ikke glem traktorturnéen vår da, som er i utganger i dag. Sendingen den starter klokka 14. Ha en fin dag, så høres vi.

0: er 12.
1: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse er 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser, regn og regnbyger er uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, ellers er det 17 grader i både Oppdal, Steinkjer, Selbu og Trondheim.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og fortsatt riktig god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl. Kan ønske deg velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. Sommerstemning garantert, i hvert fall når det grilling på menyen. Men når kvinner med på grilling, så havner det oftere grønnsaker på rista enn når menn griller. Mer om det får du snart. Og nå det fint vær mange steder. Mange ute og koser seg, og det hyggelig. Men vi må også være klar over skogbrannfaren, mener en skadeforebygger. Det lite som skal til før det begynner å brenne. Og så har det vært varmt, i hvert fall et par steder i landet har det vært så varmt over så mange dager at det nå kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. Og i går så var temperaturen flere steder i Norge over 30 grader. Og på den dagen i 1888 så ble en historisk lov vedtatt som ga kvinner langt flere rettigheter enn det de hadde før. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut til å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det er tredagers varsel vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp, og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og Doffen.
6: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som er matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her er et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på Indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

0: Det er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtind Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder, Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det er nå teknisk sett hetebølge to steder i landet. Det er der det har vært så varmt over så mange dager at meteorologene kvalifiserer det til betegnelsen hetebølge. Og i går var flere steder over 30 grader. Det er Kongsberg og Nelaug som har målt over 27 grader for femte dag på rad. Og dermed så snakker vi om hetebølge. Det er et litt uklart begrep, og det brukes ulike definisjoner rundt om i verden. Og Norges definisjon er fem påfølgende dager med temperatur over 27 grader. Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Dagbladet. Og i Kongsberg så ble det målt tropedag i går med 30,7 grader. Og det ble målt 30,9 grader i Evenstad i Innlandet. Også i Gulsvik og Hakadal ble det målt over 30 grader søndag. I Oslo så ble det målt relativt kjølige 29,9. Varmerekorden i Norge er for øvrig på 35,6 grader satt i Nesbyen.

0: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Jackpot delt ut I Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
4: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
5: Nei.
4: Navnet på vinneren?
5: Elin Johanne Stene.
4: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner.
5: Ja.
4: Gratulerer.
5: Jo, takk.
4: Går det opp for deg?
6: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
6: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
7: Når det gjelder TV-tips, så det visst et eller annet større arrangement I Nord-Amerika. Det fotball-VM som fortsetter. Det kamper I kveld, 16-dels finale mellom Tyskland og Paraguay på NRK 1 klokka 22.30. Og så spiller da Brasil mot Japan. Det kan du få med deg på TV 2, 18.50, 16-dels finale. Det også en annen 16-dels finale på natta, 02.50 på TV 2. Andre ting, Jahn Teigen, ikke som alle andre, det reprise, men det kan være hyggelig å se Teigen igjen, 19.40 på NRK 1. Det også Presten på NRK 2 som fortsetter. På tross av store protester fra Margit starter Bjarte et menighetsblad, komedieserie på NRK 2 21.40. Og mer humor, humoretaten VM-spesial, det kan du få I reprise på NRK 3 klokka 19.45. Der David og Christian smiler nesten helt ekte privatopptak av landslaget.

På denne dagen i 1888 ble en historisk lov vedtatt i Norge. Det var den såkalte ekteskapsloven, formelt lov om formuesforholdet mellom ektefeller. Denne loven fra 29. juni 1888 regulerte den økonomiske fordelingen mellom ektefeller, og den regnes som et viktig tidlig skritt for kvinners juridiske rettigheter, da gifte kvinner fikk råderett over egne opptjente midler. Og den markerte en historisk endring i datidens familierett. Hovedregelen var riktignok at mannen fortsatt bestyrte fellesboet, men kvinner fikk for første gang råderett over det hun selv tjente ved eget arbeid. Dette var et stort brudd med prinsippet om at mannen eide alt ektefellene brakte inn i ekteskapet. Loven videreførte også muligheten til å avtale særeie, noe som ga kvinner mulighet til å beskytte egen arv eller formue. Og ved opphør ekteskapet så var prinsippet at formuen skulle deles likt.

0: Nå spiser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt og få fly kan lande, derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser, regn og regnbyga uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, eller skjedde 17 grader i både Oppdal, Steinkjær, Selbu og Trondheim.
1: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Da har det allerede passert en uke med sommerferie, i hvert fall for de som har begynt sommerferien i Sankthans. Nå er det snart juli, men heldigvis er det mange dager igjen med sommer, som det kan bli sommervær på i hvert fall. Mitt navn Kyrre Dahl, dette sommerblanding, og vi skal ikke bare snakke om været, men litt mer om været kommer denne timen. Vi skal høre om at varmerekordene nå faller som fluer nedover Europa, blant annet Tyskland og Tjekkia senest i går. Og med høye temperaturer på Sør- og Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen, selv om det bare er i få minutter. Det blir veldig fort svært varmt i bilen. Hvor fort det skjer får du vite litt mer om snart. Over halvparten av oss irriterer seg over folk som filmer på konserter eller sportsarrangementer med mobilen. Blant unge så gjelder det hele 2 av 3. Fortsatt god sommer!

0: Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut til å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det er tredagers varslet vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: alt det som du var.
1: Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

Navnedag i dag tilhører Peter, Petter og Per. Alle kommer av det greske Petros, oversatt fra armenisk kefas, som betyr klippe. Gratulerer med navnedagen til Per, Petter og Peter. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Merker det ikke så veldig mye, men Oslo har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.58, solnedgang 22.42. Trondheim har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.08, solnedgang 23.34. Vi kan ta med oss at skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen ble født på denne dagen i 1971, kollega Juni Dahr i 1953, og skuespiller Gitte Henning i 1946. Chandrika Bandarisse Kamretunga, president Posilenka, ble født i 1945, og skihopper Lars Grini ble født i 1944.

0: Bilen kan bli svært varm på få minutter. Faktisk farlig varm ifølge NAF. De skriver I en pressemelding at med høye temperaturer på Sør-Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen I bilen selv I få minutter. Varmen stiger mye raskere enn mange tror, sier pressesjef Ingunn Handagar I NAF. I vår test ble det 44 grader inne I bilen på under en halv time. Det når sola steker og bilen står parkert at temperaturen I kupéen kan bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også hvis det ikke føles, selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Og den dagen NAF testet hvor raskt temperaturen stiger I en parkert bil, så var det 24 grader ute. Allerede etter 5 minutter hadde temperaturen inne I bilen steget til 34 grader. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime så viste målingen over 44 grader. Dette viser hvor lite som skal til før bilen blir varm, sier Handagar.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekjerska.
4: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær slår til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men er fortsatt villige til å bruke penger på reiser og opplevelser. Det viser en undersøkelse fra BCG blant 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Og norske forbrukere er i en bedre situasjon enn de fleste europeere, men bekymringen for energipriser, geopolitiske spenninger og boliglånsrenter har økt markant det siste året. Samtidig holder nordmenn tilbake på forbruket i kategorier som mote, alkohol og snacks, mens viljen til å bruke penger på reiser og opplevelser fortsatt er betydelig. Og dersom norske forbrukere fikk 10-15% mer disponibel inntekt, så ville 54% prioritert å spare. Det er de høyeste antallet blant de i undersøkelsen. På andre plass og tredje plass over kategorier nordmenn brukte mer penger på kommer reise og restaurant. 37% ville økt reisebudsjettet, 26% ville spist og drukket mer ute.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding, Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refseth, Heimdal.
11: Aldis Samlag Hoste, Åren.
12: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
13: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

Og tips denne gangen Supergirl, som er aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorrell. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver FilmWeb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorrell, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Vi har fått merke varmen også I deler av Norge, men det har vært mye varmere nedover Europa. Nå melder vi liksom om nye varmerekorder hver dag, og dette intet unntak. Blant annet så den nasjonale varmerekorden I Tyskland slått for tredje dag på rad. I går ble det målt 41,7 grader. Det var I byen Koschen I Brandenburg, det opplyser det tyske værinstituttet. Lørdagens rekord var på 41,5, ble altså slått etter at den passerte fredagens rekord på 41,3. Nå rekorden på 41,7. Og Tyskland hadde også sin varmeste natt noensinne, natt til søndag, med 29,4 grader som en minimumstemperatur I Sachsen, øst I landet. I Tjekkia ble det målt 41,9 grader I Doksani, nord for Praha, ifølge det meteorologiske instituttet I Tjekkia. Og søndagens rekord slo rekorden fra dagen før, som da slo en 14 år gammel rekord.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka 14.
1: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 mm på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder Flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
2: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på mandagsværutsiktene i Trøndelag. Bris mellom sør og vest, frisk bris utsatte plasser, regn og regnbyger uttrykt for tåke og torden, og på ettermiddagen etter hvert en del lettere vær. 14 grader på Røros, ellers er det 17 grader i både Oppdal, Steinkjer, Selbu og Trondheim.
2: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nea Radio, din sommerradio.
5: Og din sommerradio har tatt traktorturnéen et steg videre, nemlig til vakre Orkanger, Karin Jektvik.
6: Ja, det var ikke bare ett steg heller, det var ganske mange steg å komme seg fra Oppdal og helt til Orkanger, men det var en veldig fin tur.
5: Ja, det var kjempefint. Jeg kjørte en liten omvei, jeg da.
6: Ja, du kjørte, hvor kjørte du hen?
5: Jeg kjørte av, før du kommer til Ulsberg, så kjører jeg av, og så kjørte jeg til Løkkenverk. Altså, du kommer jo, det er en sånn omvei, og så kommer du inn på den veien som heter 700, og så ned til Løkken etterpå.
6: Ja, ikke sant.
5: Så jeg kjørte egentlig en sånn omvei i stedet for å kjøre ned til Berkåk og ned den.
6: Ja, for jeg tok den.
5: Ja.
6: Men jeg kommer inn på samme veien etter kvarter da.
5: Ja, det gjør du. Jeg kommer inn på nummer 700.
6: Ja, heter. Og det er utrolig mange sånne fine sånne små bygdene, gjør der. Og Meldalen, ja. Løkkenverket, sa du.
5: Ja.
6: Fannrem.
5: Ja,
6: ja.
5: Alt kom. Det var en kjempefin tur, var det. Og vi havnet til slutt da på Tonsenteret på Orkanger, i sentrum av Orkanger. Der sitter vi utenfor inngangen der og blomstrer, så det er jo lov å komme bort og si hei dersom man er her. Vi skal ha en rekke med gjester også etter hvert, og jeg tror den som er først ut skal teste seg på Trøndernes Trønder.
6: Ja, og hun har øvd litt, for hun var jo gjennom Trøndernes Trønder i fjor, og nemlig ordfører Hanne Nyhus. Så hun vet hva det her går ut på. Så hun har logget i tørrtrening nå i et år.
5: Ja, vi får se hvordan det går. Det har jo vært, det har vært mange gode kalkhøk, synes jeg, så langt i Trøndernes Trønder.
6: Ja, det har det.
5: får vi se om de klarer å følge opp da, fra Orkanger. Først musikk, dette tre små kinesere.

0: kinesere, hva det er som
1: mitt sommernatt. Jeg skal leve, leve, leve før at tid var hjemmet.
0: Går det litt rann i kjappeste laget for oss her, men det skal vi klare å leve med. Det jeg skulle til å si var at det var tre små kinesere med paradis.
2: Ja, det var det. Og det et lite paradis her i Orkanger. Og selv om det litt sånn smågrått, enda i hvert fall, helt på, det ser ut som at den blå himmelen på bryter gjennom det tjukke skylaget her, kan du tenke?
0: Ja, det gjør det, og jeg må jo si da at det regnet ganske tett, i hvert fall et stykke av veien nedover hit.
2: Ja, så det var godt å komme til Orkanger og slippe regnet, for her regner ikke ordfører Hanne Nyhus.
3: Nei, akkurat nå er det oppholdsvær. Det får vi bare nyte.
2: Ja, vi må nyte så lenge det varer. Du er ordfører i Orkdal kommune, heter den her. Orkland kommune. Relativt nytt navn på kommunen da.
3: Ja.
2: Hette Orkdal ja, før.
3: Det heter Orkdal før. Ja. En del av kommunen.
2: Ja, som henger litt igjen i historien der.
3: Mm.
2: Og det er tante som sa at ofte er den først skulle skifte navn. Hvorfor skiftet han ikke til New York?
3: Det var en god idé. Den trodde jeg var opp til diskusjonen akkurat den varianten.
0: Det tenker jeg jo at nå må jo en eller annen som skal starte restaurant eller bar eller noe lignende her tenke de baner.
3: Ja.
0: New York. Ja.
2: Godt forslag.
0: Den er gratis.
2: Synd hun ikke var med i den navnekomiteen.
3: Ja.
2: Du, hva som rører seg i Orkland kommune for tiden?
3: Det er veldig mye som skjer, og har skjedd og som skjer, mye folk. Vi har hatt svært turnstevne for hele regionen, vi har hatt 4H-stevne i helga for hele Trøndelag. Det har vært hillclimb med motorsykler opp i Knyken fra deltaker av hele Norden.
0: Det er artig.
3: Ja, kjempekult.
0: Var ordføreren der før?
3: Nei, jeg var ikke der, men jeg følte meg på nett.
0: Ja.
3: Men det er klart at det er mye spennende som har foregått, og det er mye turister som kommer. De er her på Orkanger og ser litt på Tamspaviljongen og Herregården, og så er vi så heldige at vi har fått museumsjernbanen vår, Tamsambanen. Den har begynt å gå igjen fra Fannheim oppover til Løkken. Mye folk som er der tar banen og er på museet og i gruva og på gjestegården. Så nei, vi har mye å by på i Orkland, og mye som skjer.
2: Hvor lang tid tar den jernbanestrekningen?
3: Ja, 20-30 minutter kanskje. Nå er det noen år siden jeg satte på selv, så der tok du meg.
2: Det er et gammelt tog også?
3: Ja, det er Norges første elektriske jernbane.
2: Mm.
3: Det er med kongevogn og alt. Det er skikkelig stas, altså. Så det anbefaler jeg.
2: Så det her har blitt litt av en turistdestinasjon?
3: Ja, det har det. Absolutt. Det er mye folk som er innom og er på besøk.
0: Det er en lang historie man forvalter i området her.
3: Ja, absolutt. Og jeg hørte jo at du tok jo turen via Løkken.
0: Ja.
3: Oppå Løkken så var det jo en av Norges største arbeidsplasser i sin tid med gruva på Løkken.
0: Mm.
3: Og klart at det er jo starten på industrihistorien til Orkland. Og det er jo litt denne historien mange kommer for å høre om. Og jernbanen var jo en del av det. Og vi har jo Industrimuseet på Løkken nå som forteller både gammel og litt nyere industrihistorie. Så det her er en del av identiteten til Orkland kommune.
2: Hvordan turister trekker det?
3: Det er ganske mye forskjellige turister. Vi har en del pensjonistforeninger som er på dagtur, og så er det mange som tar masse bussturer som er innom i forskjellige retninger, og det er cruiseturister som har ankret opp i Trondheim og tar turen oppover, og det er privatbilister.
2: Ja.
3: Nei, så vi har ganske mange forskjellige sorter turister, tror jeg.
2: Mm. En sånn politisk da, hva er en av de største temaene for tiden?
3: Det er noe litt forskjellig. Sånn som i alle kommunene har jeg noe inntrykk av, så er det litt denne omstillingen fra mindre, færre unger og flere eldre. Litt dilemma rundt der. Hvordan skal skolestrukturen se ut? Hvordan skal vi klare å frigjøre midler til oss å øke opp på helse? Det er noen ting, og så er vi en kommune som er ganske opptatt av beredskapsarbeid. Vi har jo NATO-havna på Orkanger og flere litt sånne installasjoner som litt vesentlig. Og så vi jo nabo til kampflybasen, så både kommunen og innbyggerne er veldig opptatt av det her med beredskap, og det er veldig bra.
0: Hvordan merkes det?
3: Vi får jo med invitasjoner til lag og foreninger rundt om I kommunen som ønsker å sette det her temaet på dagsorden, og folk opptatt av hva gjør vi, hva det skal vi være forberedt, hva gjør vi hvis det blir krise ut. Og har litt behov for også at kommunen har litt kontroll og oversikt. Så informasjonsbehov og det å føle seg trygg, det tror jeg viktig for folk. Så beredskapssjefen vår har vært over hele kommunen og får stadig invitasjoner om å komme og snakke om det her.
2: Og Orkland har jo blitt en stor kommune, og så dere kommunesenteret for mange kommuner som ble slått sammen til en kommune, Orkland kommune. Hvordan er det å ha oversikt som ordfører over hele kommunen?
3: Ja, det arbeidsomt. Det noe av det beste med å være ordfører, det også å få færre rundt I kommunen og få litt invitasjoner til små og store og smått og stort. Og det en veldig fin mulighet for meg til også å bli ute og snakke med folk og bli kjent med deler av kommunen. Så det den beste måten, men det vi jo på areal med Liechtenstein, så det mye forover.
2: For det var jo Meldalen, Snillfjorden, Agdenes
3: ja, og Orkdal.
2: Og Orkdal, ja.
3: Og så ble Snillfjorden delt I tre, så vi har en tredjedel av Snillfjord.
2: Ja. Hvordan har dere fått noen reaksjoner sånn, etter denne sammenslåingen? Hvordan synes de som bor lengst unna kommunesenteret sitt at det går?
3: Ja, det litt ettersom hvem du spør, og tenker jeg. Stort sett så går det bra. Vi har jo noen innbyggerundersøkelser som sier at orklandingene stort sett fornøyd. Ja. Og så fikk vi under pandemien rett etter kommunesammenslåingen. Og det ble håndtert på en veldig god og betryggende måte, og da tror jeg veldig mange så at vi hadde fordeler av å være en stor kommune. Og så blir det jo litt sånn, folk vil jo flytte sentralt, så det blir jo litt mer fraflytting fra de utkantene av kommunen. Det jo en trend som pågikk før kommunesammenslåingen, altså. Så det jo litt av det også, man litt engstelig om at man ikke skal få beholde de tilbudene man har. Så ja, nei, det jo litt spenninger på det.
2: Gjør dere noe for å prøve å snu den trenden da?
3: Vi har heldig på med å markedsføre Orkland som en tilflytteringskommune, men det litt vanskelig å vite hvor folk skal bo hen. De tar ikke komme inn. Ja. Så, men å bidra til lokal stedsutvikling viktig for oss, og spille på lag med frivilligheten. Vi har fantastiske folk som bor rundt I hele kommunen. Veldig mye kultur og frivillighet og arrangement. Og det jo det som på en måte skaper bolyst. Så vi prøver å være veldig flinke til å støtte opp under lokalt engasjement som ja, gjør plassen til en trivelig plass å bo. Det det viktigste, tror jeg.
0: Dere har jo nærhet også til Trondheim. Ja. Det ikke langt inn til byen her.
3: Det ikke.
0: Hvordan merkes det?
3: Jo, det merkes sånn at vi veldig attraktive som en næringskommune. Vi ser at både NTNU og SINTEF og de her forskningsmiljøene synes at Orkland en spennende plass å være. Vi har en mye spennende næringsliv. Vi jo en stor arbeidsmarkedsregion, så vi et stort regionsenter for 50-60 000, så vi merker jo at det attraktivt å etablere seg her, både på grunn av at vi har nærhet til flyplass også, faktisk, da, og til forskningsmiljø, og så har vi havn her. Så vi har en del faktorer som gjør at vi blir attraktiv som næringskommune.
0: Ja, hvordan næringsutviklingen i Orkland?
3: Jo, den egentlig veldig god. Nå hadde vi en liten dropp her. Vi hadde jo spolbasen på Grønnerad, Teknip 5C, som besluttet at de skulle legge ned etter 30 års drift her. Det har betydd veldig mye for utvikling av Grønnerad med offshore-virksomheten på Grønnerad. Så den spolbåten, han kom jo inn igjen i går kveld I natt. Det vel kanskje, det kan jo at den kommer inn en gang til, men det har vært et landemerke som folk litt leier seg for at skal ta slutt. Så klart det her med omstilling, det jo noe man har vært vant I Orkland, ja, omstilling I næringslivet.
0: Ja, fordi at det her har man jo vært nødt til å ta, altså gruva gikk fløyten, ja. Mange andre store industrianlegg gikk fløyten.
3: Ja.
0: Så dette kan jo ikke.
3: Ja, det kan vi. Det kan næringslivet I Orkland, har vært vant til å hive seg rundt og omstilt seg til nye markeder. Så det har jeg virkelig trua på at vi skal få til noe. Mm.
2: Du skal snart få prøve deg på Trøndernes runder igjen. Ja. Anne Nyhus, hvordan... Ja, du spent?
3: Ja, jeg litt spent. I fjor så var vi jo... Det var ikke så mye folk da vi var I fjor da, så jeg fikk jo tatt ut mitt potensiale I kallkauk I fjor da.
2: Jeg litt beskjeden når det folk
3: Ja, jeg tenker at... det mye folk som bare går her da Så vi får se da Om jeg klarer å slippe meg løs
2: Ja, vi får se på det Har du øvd litt siden sist, eller?
3: Nei, jeg har egentlig ikke det Bare på kallen
2: ja. ja, men det skal vi ikke kjimse av
0: Vi skal komme tilbake til Trøndernes Trønder straks Men først litt musikk Dette El Papi Han synger om midtsommernatt Og selv om været litt sånn Bob her Så satser vi på at det blir noen flotte midtsommernatter Også I Orkland utover
3: Ja, det har vi bestilt

17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: Foss Kristoffersen bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Felleskjøpet.
2: Sommerradio.

0: Det var Skøy og PT det med sol og sommer, og det jo det vi på en måte ønsker oss nå.
1: Ja, vi kaller på sola og sommeren her vi står Hanne Nyhus. Kommer den, tror du?
2: Ja, det ser dårlig ut denne uka kanskje, men sånn glimtvis i hvert fall.
1: Ja. Så jeg tror jo det at vi sparer opp finværsdagene til vi skal ut i ferie.
2: Ja, det enig.
1: Du, nå skal du få prøve deg på Trøndernes Trønder. Du har gjort det her før. Hvordan gikk det sist?
2: Det gikk veldig dårlig med, med kastinga. Jeg gjorde det, for han havna litt på kant og trillet kjempelangt av gårde.
0: Ja, så, vi måtte jo nesten ned i og hente ned i bakken der.
2: Ja, det gikk skikkelig dårlig. Kalkøk gikk det kjempebra,
0: ja.
2: Og så miminga gikk ikke så aller verst på.
1: Ja.
2: Ja, det var skottilla som, som ødela alt.
1: Legger du deg på en ny taktikk i år nå, eller?
2: Ja, jeg nå fortsatt ikke, så er det god til å kaste godt til, altså, for nå så. Jeg tror det mest på flaks.
1: Da gjør vi oss ferdige med det vanskelige først,
2: ja.
1: Hanne.
2: Ja.
1: Da skal du kaste på en dunker, ja.
0: Kaste på beredskapsdunken vår, og det er jo en beredskapskommune, det her. Så.
2: Ja. Ja.
0: Det var bedre enn i
2: fjor.
0: Var bedre enn i fjor.
2: Mange meter likere enn i fjor.
0: Ja, det synes jeg.
1: Mange meter likere enn i fjor, men fortsatt kanskje drøye en meter, nesten to meter unna.

0: Ja.
1: Ja, nei, jeg ser på tavla at jeg når ikke opp der nede.
2: Men du skal få prøve deg på kalkhauk, det gjorde du bra sist. Nå skal du få prøve deg igjen.
0: Ja. Det jo en øvelse som...
1: Skal jeg ikke rope I mikrofonen?
0: Nei, du kan jo holde den litt sånn fremom deg. Du kan stå litt nærmere, kanskje, Karin? Okay. Da får vi se om det kan kalkhaukes litt her.
2: Tre!
1: Hei!
0: Hvordan gikk det?
2: Slettes ikke vers, må jeg se på tavla her, jeg. 108,3, det bare Thor Snøve her som har bedre enn
1: jeg. Ja. Nei, men det ikke så verst, det.
0: Nei, jeg synes du skal være stolt over den.
2: Da det den siste her som parodiering av en kjent trønder. Da. Du bevandret I kjendistrøndelag?
1: Ja, kanskje ikke så fryktelig da. Vi får se.
0: Kanskje det en lokal kjendis?
1: Ja, kanskje.
0: Vi får se. Det går an å, trenger ikke akkurat å være helt på spot on på stemmen. Det går an å komme med noen subtile hint også, altså.
1: Ja. Da skal jeg gassa fortelle om den mannen her. Det en mann, ja. Trønder, ja. Han har vært med I en kjent duo som heter Knudsen Ludvigsen.
0: Ja.
1: Grevling I taket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da to å velge,
1: lyse,
0: da.
1: Han lyser av den.
0: Han lyser.
1: Ja.
0: Ja, det Knudsen eller Ludvigsen? Det Knudsen som lys. Da kan det hende at de rågjett, for de to.
1: Ja.
0: Og den ene heter for det, ja, og den andre heter... Den ene gikk jo bort her for noen år siden.
1: Ja, han gjorde det. Det ikke han.
0: Det ikke han som gikk bort.
1: Nei.
0: Nei, og da var det spørsmål om hvem det som igjen. Da tipper jeg på Øystein Dolmen.
1: Det korrekt.
0: Ja.
2: Mm. Øystein Dolmen, ja, og det den eneste trønderen I den duoen, ikke det? Ikke den andre bergenser?
0: Jo, han var vel opprinnelig bergenser, men jeg synes han ikledde seg en ganske sløy trønderdialekt etter hvert. Det gjorde han.
2: Jeg skal tale opp litt centimeter unna dunken vår, så, Hanne, og så skal du få snakke litt med Knut Inge I mellomtiden.
0: Ja, det jo, det blir jo hyggelig. Synes du det gikk greit?
1: Ja, jeg forbedret fra fjor.
0: Ja, det synes jeg absolutt du gjorde.
1: Så da må man være fornøyd.
0: Ja, og så det jo en pen bukett med ordførere som har testet seg allerede her. Så jeg vet ikke om du har noen sånne partimessige å gå inn på.
1: Ja, det var mye... Mye Senterpartiet her da, kanskje?
0: Ja.
1: I fjor så var han Einar fra Melhus som gikk av med seieren, husker jeg.
0: Ja, det stemmer det.
1: Så vi får sats på at Arbeiderpartiet tar trona I året, vi går for det.
0: Ja, han gjør det, og så får vi prøve å, vi må prøve å kontakte, hvis det blir en Arbeiderpartiordfører som stikker av med seieren I år også, så må vi prøve å, da må vi prøve å kontakte statsministeren, synes jeg.
1: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Ja, det synes jeg. På sin plass, ja.
2: Vi har jo en hel regjering her av Arbeiderpartiordførere som gjør det godt på Trøndernes Trønder her nå.
0: Ja, det gjør det. Nå skal vi gjøre en liten utrekning her etter en formel som nesten like avansert som E-lik MC og andre.
2: Ja, det rett og slett kalkhauk.
0: Ja.
2: Minus centimeter fra dunken.
0: Ja.
2: Minus antall gjett.
0: Ja, det var bare ett da.
2: Og da... lander vi på minus 14,7.
0: Ja, men det ikke sist, det?
2: Det ikke sist.
0: Nei, det ikke sist. Det viktigste å delta.
1: Ja, jeg fikk minus I fjor, men ja, minusen krymper.
0: Ja, det får vi ta med seg. Neste år så tenker jeg du kommer over på pluss igjen. Ja.
1: Jeg må øve meg på kasting.
0: Det nok det som det ligger. Sommerplaner for ordføreren da?
1: Vi skal en liten tur til Spania neste uke.
0: Ja.
1: Jeg håper at det ikke så fryktelig varmt.
0: Ja.
1: Ellers så skal jeg minst mulig planer. Det som litt deilig for året. Jeg har fylt av så mye planer ellers, så lite planer, det gull.
0: Ja, det blir jo gjerne, det skal jo kløppes gress, og det skal jo males hus gjerne, og det jo mye, sommeren, det travlast.
1: Det byr på så mangt.
0: Ja, den gjør det. Den byr på masse. Vi skal etter hvert begynne å runde av her litt også fra seansen med ordføreren.
2: Ja, for vi har en ny gjest på vei her, og nå skal det handle om næringslivet I Orkanger.
0: Vi får bare takke ordføreren for sporty innsats. Og en Tusen takk for det, og ha en riktig, riktig god sommer. Vi skal ha litt musikk før vi begir oss næringslivet I kast. Dette Leonie. som har med seg Markus og Martinus. Ja.

0: Det var Leoni, Markus og Martinus med Moonlight og Månelyst. Det kan det hende bli nå når vi skal snakke med, med næringslivet. Alt er på å si, kanskje ikke næringslivet da, men næringskonsulenten.
1: Ja.
0: Er det riktig å si? Nei. Nærings...
1: Leder for næringsforeninga i Orkland, tenker jeg vi sier.
0: Ja.
2: Det stemmer.
0: Titlene er viktig.
2: Ja, veldig viktig.
1: Det Marit Bjørkås, daglig leder i Orkland Næringsforening, som har kommet hit nå. Og først, hvordan er stemningen blant, altså, i næringslivet i Orkland nå? Vi hørte ordføreren snakke om at det var en hjørnesteinsbedrift som nettopp hadde flagget ut. Hvordan preger det resten av næringslivet her?
3: Det kom jo som et sjokk på både næringsaktører for øvrig og kommunen og oss som er involvert i næringslivet. Men så er det ikke sånn at næringslivet i Orkland legger seg ned og griner lenge over det. De snur seg om, tar omstillingen og begynner å snakke sammen med en gang at hva gjør oss nå? Og begynner å se etter nye muligheter og finne ut hvordan oss på best mulig vis kan rigge oss for tida fremover.
1: Du er, som du sa selv, en blodfersk daglig leder i næringsforeningen. Hvordan er det å få en sånn sak på bordet allerede første halvåret?
3: Det er tøft, og du vet ikke helt. Jeg begynte jo i januar i næringsforeningen, og holder jo fortsatt på å finne ut litt av hvordan jeg skal turnere jobben min og få til en så god næringsforening for næringslivet vårt som mulig. Og så kommer plutselig den her, og jeg bare, oi, hva gjør næringsforeningen da?
0: Ja, hva gjorde dere?
3: Oss kartla litt kjapt blant våre medlemmer. Hvordan blir dere rammet? De fikk mulighet til å komme tilbakemeldinger på det, og et tilbud om å møtes rundt bordet og snakke sammen om det for å se hvordan hjelper oss hverandre. Veldig godt tatt imot. Fikk samlet flere der som gjør at etter det møtet så har oss konkrete tiltak å jobbe videre med, både for å ivareta bedriften, de andre bedriftene rundt, og ikke minst de ansatte oppe i det hele, for de setter jo med veldig spesiell og god kompetanse som oss gjerne vil beholde videre inn i næringslivet vårt her.
0: Kan du si litt om den bedriften som forsvant? Hva drev de med, og hva slags, hvor stor betydning hadde den?
3: Skolebasen er jo veldig spesiell, og den har jo, altså, felles for næringslivet i Orkland er at det er en veldig stor samarbeidskultur, som betyr at skolebasen har på en måte en fot innenfor ganske mange andre av næringsaktørene våre, som har mye oppdrag knyttet til dem, som gjør at når du får beskjed om at nå går snart den siste båten, fra neste år, så finnes ikke denne bedriften for oss lenger, og det er klart det utfordrer jo. Mange har en stor andel av oppdragsmengden sin knyttet til dem. Så ja, den har stor betydning, absolutt. Men så er det jo oppi det bildet her, så er det jo en del nye etableringer i Orkland som også er veldig stor. Der også ser at her er det flere muligheter til å kan videreutvikle de underleverandørene som skolebasen har hatt.
0: Hvilke nyetableringer er det snakk om da?
3: De siste virkelig store er jo innenfor næringsmiddelindustrien, med både Norsk Kylling og Isfjord, som er store bedrifter, men også innenfor en bransje som har vært litt ukjent i Orkland. Det er ikke mye næringsmiddelindustri her, i hvert fall ikke i den skalaen tidligere. Og så har oss kanskje ikke sett å ta tak i alle de mulighetene som finnes innen der nå. Kanskje fordi oss ikke har trengt det nok. Så der er det jo, jobbes det jo veldig godt opp nå på tvers for å få til nye samarbeidskonstellasjoner og nye leveranser inn mot eksisterende.
0: Ordføreren var jo inne på det tidligere også i sendingen, at omstillingsevnen her er stor. Dette er ikke noe som har, altså dette har skjedd før i den kommunen her. Det har blitt lagt ned hjørnesteinsbedriften før, og det har gått greit. Hva sier det om næringslivet og dem som driver her?
3: Det merker du jo veldig godt, altså den største industrihistorien som Orkland har. De er gode på samarbeid, og de er gode til å omstille seg og hjelpe hverandre gjennom de her bølgene som går, og det skjer oss jo i forhold til markedet, og så er det jo stor forskjell på, altså det er svingninger i markedet hele tiden. Der den har utvekslet arbeidskraft seg mellom bransjer som går bra mot dem som kanskje der det går litt tregt. Og det samarbeidet og den kulturen som i næringslivet, da, det er helt unikt i måten en klarer å komme seg gjennom også sånne tøffe beskjed som det der på.
1: Du, dere i næringsforeningen helt inne på Grønnøra industriområdet. Hvilke andre bedrifter som inne på der nå?
3: Jeg er så glad for at du spør.
1: Men det et svært næringsområde.
3: Det et stort næringsområde, og du har jo 6 av kommunens hjørnesteinsbedrifter som nede på der, og det jo blant Trøndelags største næringsparker som der. Så næringsforeningen jo lokalisert med kontorer på Kuben Innovasjonssenter, sammen med Tams Innovasjon, Tams Klingen, Studiesenter, Regionråd, TIF, Salvesen og Tams, altså mange som alle jobber opp imot næringslivet, som gjør at der kommer du veldig fornøyd og happy inn på jobb for å få treff. Ikke kollegaene, for de jobber jo i hver for seg, men også har veldig mye samhandling, som jeg også tror gagner næringslivet veldig godt, da, fordi oss jobber inn mot næringslivet på litt ulike måter. Også kan oss slå sammen på en del ting som gjør at oss kan få til mer sammen og sammen med næringslivet.
1: Er du bekymret for at flere bedrifter forsvinner noe som Spolbåsen flagger ut?
3: Ikke når det skjer her i Orkland, faktisk.
1: Nei.
3: Og det kan høres litt breialt ut, men å snakke så godt med næringsaktørene og næringsaktørene, altså det et veldig engasjert næringsliv i Orkland, viser veldig godt i næringsforeninger, for oss har flere kurs- og nettverksmøter. De kommer, de engasjerer seg, og de vil stå sammen og være veldig løsningsorientert. Så har oss flere næringer å spille på, og mange forskjellige bransjer i hele Orkland også. Ja, jeg tror at Orkland skal klare seg godt igjennom det her, men det er jo fryktelig trist når den beskjeden kommer. Jeg husker jeg var i Kristiansand på samling med næringsforeningene i Norge, og det får skikkelig vondt i magen når det plutselig smeller i avisa. Det har jo ikke vært noe dialog inn mot kommune eller øvrige på forhånd heller.
0: Så hva synes du om det?
3: Jeg synes det fryktelig synd, fordi store næringsaktører har også et samfunnsansvar utover den produksjonen de gjør. Og ha en god dialog med samfunnet rundt seg når så store omveltninger skjer. Det er kjempeviktig, og det er også jo egentlig vant med at næringslivet er kjent for å gjøre lokalt. Og så er det noen utfordringer og litt andre kulturer når det kommer internasjonale eiere som kanskje ikke ser den siden av endringene like godt.
1: Hvorfor forsvinner de, tror du?
3: Det er nok ulike årsaker til det. Så har jo altså, hva som skjer i styrerommet i USA, eller hvor de holdt igjen de ulike eierne, det kan ikke oss styre noe for, men samtidig så er det jo kanskje hadde ikke trengt å sett med en tettere dialog med lokalsamfunnet for å både fått spilt på lag med flere og sett de mulighetene som faktisk finnes lokalt og den unike sammensetningene har her på Grønnøra særlig da med aktørene som spiller så godt.
1: Industrien er stor i Orkland, men nå er også turistnæringen på full fart oppover. Hvordan jobber dere med den?
3: Du, det er kjempeartig å se den utviklingen som har vært innenfor reiselivet. Og så har jo også noe, en ting er satsingen i Orkland, og særlig Visit Orkland. Så har også et regionalt reiselivsprosjekt i Trøndelag Sør-Vest, der jeg håper at oss kan bygge sammen i fellesskap på tvers av kommuner for å løfte hverandre. Det jobbes veldig godt, og stadig flere er med på å synliggjøre det de har, og så er det også flere aktører som blir mer profesjonelle. Ofte så kan de jo starte opp litt med på hobbybasis nesten. Og så blir det mer og mer proft og etter hvert grunnlag for å få til flere arbeidsplasser ut av det. Så det er spennende.
1: Hvor skal du være turistene i år?
3: Jeg har ikke helt landet hvor jeg blir turistene i år, men synes jo Trøndelag har både mange gode konserter og by på andre gode opplevelser, så det blir noe hvertfall noen runder i Trøndelag her. Jeg vet ikke om man trenger ut egentlig.
1: Nei, ikke sant? Du turist i egen kommune.
0: Ja, turist i eget fylke, det veldig mye, og det har jo vi som da nå har fartet mye rundt i Trøndelag i så langt i sommer. Det utrolig mange perler, uoppdagede perler.
3: Og så tenker jeg at regnene blir ferdig nå, så da blir det bare fint å være ja. I Trøndelag etterpå.
1: Jeg er helt enig. Det så mange perler å oppleve i Trøndelag. Takk for at du tok deg tid til en prat med oss, Marit Bjerkås, som daglig leder i Orkland Næringsforening.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i livet gratis.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
0: Nea Radio, din sommerradio.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Ja, det var Hearts on the Run der med Days to Remember. Vi sitter godt plassert utenfor Tonesenteret i sentrum av Orkanger. Traktorturnéen har havnet der. Den fortsetter jo sendingen helt frem til klokka 17, og det blir mange gode gjester også videre utover. Frem mot nyheter klokka 15. Dette Limahl, filmmusikk fra The Neverending Story.

0: E15.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Vi sørvest frisk bris utsatte plasser, til kvelden minkende til skiftende bris, for det meste skyet, perioder med regnbyger. Litt stigende temperaturer, 17 grader i Trondheim og Oppdal, ellers er det 18 grader i Steinkjær, Selbu og Røros.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Det er sommertid!
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
9: Og verdens beste trønderadio har tatt oppstilling utenfor tonsenteret på Orkanger, der ja, været er litt sånn, skal vi si, pent med litt forbehold.
10: Ja, det regner i hvert fall litt, og det er jeg glad for da, for vi har hatt mye regn de her ukene vi har vært på turné-tinget.
9: Ja, det har vært litt for mye av det gode, og det regnet i dag også når vi kjørte fra Oppdal og hit, men det skjøt som det er sånn, det er litt bedre vær i vente. Det er lysning borti horisonten der, og et flagg som henger rett foran oss her, det henger bent ned, så det er også ganske vindstille, så det blir bra. Vi skal ha noen gjester utover den timen her.
10: Ja, vi skal få høre mer om en yndet turistattraksjon. I hvert fall så er det en yndet aktivitet blant mange unger og voksne også, tror jeg. Nemlig Orklandbadet. Har du vært der?
9: Nei, jeg har ikke. Jeg har badet, men ikke i Orkland.
10: Nei, det skal vi høre mer om. Og så var det en som peket ut et utkikkspunkt,
9: ja,
10: som vi ser her fra sentrum nå.
9: Ser fryktelig bratt ut å gå dit.
10: Ja, det er det, men det er jo ikke så vanskelig å komme seg dit. Vi skal høre mer om det. Det var en spennende historie.
9: Det er det. Det er mange spennende historier her i Orkanger og Orkland kommune, men vi skal ha litt musikk også. Det kommer mange musikalske gjester, i hvert fall via eteren utover her. Stevie Wonder og Paul McCartney, bare en av dem. Brian Wilson fra Beach Boys også, men aller først ut denne timen er Shaggy.

0: and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Det Shaggy det som toner ut der med Bombastic, og vi befinner oss jo fortsatt I Orkanger, og så det jo en av de store attraksjonene, I hvert fall, som veldig godt besøkt.
2: Ja, nå skal vi til det våte element.
1: Vi skal det, ja. Og det ikke regn, det snakk om det temperert og godt vatten.
2: Ja, vi skal snakke med daglig leder I Orklandbadet, Geir Mule, god ettermiddag til deg.
3: Jo, takk for det.
2: Du, hvordan går det oppe I Badukers?
3: Jo, det går fint det. Mye besøk, og sånne dager som det her vi jo veldig glad til vi da.
2: Ja, ja. Dårlige, altså, dårlige sommer, og det perfekt for dere.
3: Ja, det gull å ta oss, ja. Så, nei, så dårlig vær, det bra vær for oss da.
2: Mm. Det et svært badeanlegg. Fortell hva dere har å by på.
3: Oi, vi har 8 forskjellige basseng, 2 opplæringsbasseng med heve- og senkebunn, vi har vannsklie, vi har et idrettsbasseng, vi har et stupebasseng med 1, 3 og 5 meter, og så har vi et velværebasseng med mye massasjedysa og forskjellig sånt med 34 grader I vattnet, og så har vi et aktivitetsbasseng med flere dysa og... Og mye som spruter der, og så har vi jo strømkanal og bølgebasseng og en boblekopp med 38 grader oppi.
1: Ja, det hørtes veldig godt ut.
2: Ja, det hørtes kjempehørt ut.
3: Altså et barnebasseng også da.
2: Ja. Og 5 meter høres jo kjempehøyt ut, men det oppleves ganske høyt når den står oppe på toppen der.
3: Ja, når den står oppe på toppen der, vet du, så ser den jo egentlig først fra øynene og ned til stupebrettet, og så ser du jo 5 meter ned, og så ser du jo at det 380 videre ned også. Så det blir jo ikke langt unna 10 meter, vet du, det egentlig skjer.
2: Hoppa, har du hoppet?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Har du det, fra 5 meter?
3: Ja.
2: Hva høyeste du hoppet fra?
3: Ja, det 10.
2: Er det?
3: Ja, men det lengst, ja.
1: Hvordan det med deg, Jektvik? Hopper du fra 5-eren?
2: Nei.
1: Nei. 3?
2: Kanskje. Jo, jeg har hoppet fra 3 meteren, faktisk.
1: Ja.
2: Ja. Men det går ikke noe høyere opp enn den.
3: Nei, det hørte nok for de fleste der. Så. Ja.
1: Hvordan besøket?
3: Nå, besøket veldig bra det. Ja. Hvis jeg skal se litt på fjoråret, så hadde vi 245.000 besøk.
1: Nei, kødde du.
3: Og hele anlegget var jo egentlig bygd for 80.000 besøk I året. Så ja. Vi har jo tredoblet det. Og så langt I år så legger vi en 8-9.000 foran fjorårets besøk. Så det lover godt for året her også.
1: Ja, det de trøndersommerene som gjør det. Det sagt, å drifte et sånt anlegg, det jo krevende, det stort. Mye som skal, mye logistikk.
3: Ja, det et stort badanlegg, men I tillegg til det så drifter jo en idrettshall og en klatrehall og resepsjon, kafeteria og utleiearealer oppe I 4. etasje. Og det jo et folkehelsesenter også, som vi drifter for kommunen. Da.
1: Mm.
3: Men når den har gode folk med seg rundt seg, så går det fint det altså. Ja, det.
2: Man har Pirbadet I Trondheim, man har Storsjøbadet I Østersund, så det en del svære badeanlegg rundt dere. Hvorfor kommer folk hit?
3: Det vi får høre da, det kommer jo mer og mer folk fra Trondheim, og på en måte den her siden av Trondheim da, vi har jo gratis parkering vi da, det er flott å si da, det hjelper jo på det, og så det jo nyere anlegget våre, det litt roligere hos oss, og så ser man at det trivelig å være til oss da, man koser seg der, så... Men som jeg vet, Pirbadet, de har jo ikke mistet noen badegjester, de heller. Jeg tror bare kaka har vært større, så de har jo stigning I besøksstallene sine.
2: Og så det jo en del kommunale basseng på skoler rundt omkring som tappet for vatten, og så det så som så med svømmeundervisninger rundt omkring. Mm. Tror du det jo påvirker at det kommer en del gjester til dere?
3: Ja, det gjør det nok helt sikkert. I forhold til skolebassenger rundt omkring denne kommunen, Orkland kommune, så jo ennå 3 skolebasseng som åpne, ute I Agdenes og Snillfjorden og på Løkken. Så de eksisterer jo ennå. Hvordan det videre utover kommunene vet jeg ikke, ja. Men jeg vet jo at Skøen, de har jo et eget basseng, så skoleungene der kommer hos oss og har skolesvømming om dagene.
1: Mm. Det jo, jeg hørte på å si, det bades mye I den kommunen her da, tydeligvis. Det noe å finne på utendørs I det hele tatt? Klatrehall, idrettshall, badeanlegg?
3: Ja, vi ligger jo helt tatt med idrettsparken på Orkanger, så det jo både løpebaner og høyvis med fotballbaner der. Så, og det jo en del av Orkla-parken. Det jo en natursti eller tursti fra langt opp av Fannrammen og ned til nederst på Orkanger, så... Veldig godt brukt utearealene også.
1: Mm. Da, da jeg godt å komme inn og ta litt bastu.
3: Det det.
1: Har du kuldegro på?
3: Det har vi egentlig ikke inn, nei, men på vinteren så blir jo, vi legger jo helt tatt med sjøkanten.
1: Ja, ja, ja.
3: Så folk springer jo ut og bader I sjøen der, både sommer og vinter for så vidt det da.
1: Mm.
3: Vi har åpnet sånn at de badegjestene som har, har et armband, jeg kan låse seg inn på den døra når de har vært ute og badet da.
1: Ah,
3: og så det veldig populært med snøbading da, på vinteren.
2: Ja, ja. Oh. Oh, ja, så de kan gjøre det og så springe inn til dere?
3: Ja, ja, og rett oppi varme bassengen da. Mm. Så, men når vi snakker om bastua, så har vi jo for et lite halvår siden innviet en ny dampbastue.
1: Oi!
3: Så for alle dem som ikke har vært og besøkt oss det siste halvåret, så det mulighet for det da.
1: Ja, det hørtes...
3: Det jo en ny attraksjon vi har.
1: Hvordan du på bastu? Har du noen finske gener, Jektvik?
2: Jeg elsker bastu,
1: ja.
2: Jeg litt svakere på denne kuldekulpen, men når den først hæler seg oppi og går I bastu etterpå, det jo utrolig deilig da.
3: Ja,
2: det
3: mange som liker kombinasjonen varme og kulde,
1: ja.
2: Du snakket litt om det når det skitvær, da feir folk til Orklandbadet. Men enn det finvær da?
3: Ja, det mange som kommer hos oss likevel. De som ønsker å ha det litt roligere og sånn, de vil jo slippe å stå I noe mye kø og sånn når de kommer når det soledager. Men blir det for mye sol, så stiger besøkstallene igjen da.
2: Så det sommeren som liksom sesongen for dere også?
3: Nei, vår sesong egentlig fra midten av september og utover til etter påske.
2: Ja, det det.
3: Det da vi har mest besøk.
2: Ja.
3: Og så det veldig væravhengig derifra og gjennom sommerhalvåret, da, kan du si. Så, og så jo mye arrangement I tillegg som foregår som gjør at vi trekker en del folk da.
1: Ja, hva da? Hva slags type arrangement det?
3: Å, vi hadde jo sånn skumparty her.
1: Ja.
3: Da kom det 1300 stykker som rekord. Så hvis du ønsker litt rolig, så ikke jeg anbefalt på sånne dager. Da.
2: Det var jo noe for deg, ikke tenker jeg, skumbad?
1: Ja, ja, jeg synes det mer og mer imponert over badet her på Orkanger. Men betyr det her også at det et svømmemiljø?
3: Ja, vi har en svømmeklubb som inne I anlegget som benytter fasilitetene, ikke hver dag, men mest av hver dag.
1: Mm.
3: Så både for å ha svømmekurs til de unge som ikke kan svømme, og så svømmetrening for dem som driver aktivt svømming.
1: Mm. Stort det største bassenget?
3: Det 25 meter.
1: 25 meter,
3: ja. Ja, så det nasjonale mål på det her 25 meters bassenget vårt. Da. Så,
1: kan du ha NM?
3: Hæ?
1: Du kan jo ha et NM.
3: Vi kan jo ha NM,
1: ja.
3: Det ikke noe problem. Vi har hatt NM I vanskelige kjøringer, forresten.
2: Har du ikke det?
3: Ja.
1: Deltok du?
3: Nei, men jeg har deltatt tidligere, ja.
2: Hva rekorden der, da?
3: Hva rekorden? Ja, 6,71 eller noe sånt.
2: Ja. Mm. Men når du selv da skal kose deg, ha en dag I Orklandbadet, hva det du benytter deg av da?
3: Nei, da det mest... Ja, det ikke så veldig ofte, ja, for å gjøre sånn da, men... Jeg får ikke være fres Det mye badegjester som kjenner meg igjen og spør om alt mulig rart Men det litt svømming til å begynne med da. Og så det noe bastu og velværebasseng og...
2: Det en liten tur I vanskelig
3: Ja, ja vanskelig om å prøves igjen Det klart
1: Det mange sånne badeanlegg som har slitt litt Vi kan vel bare nevne anlegget på Steinkjær Så vet vi det Det driftskostnader Og det komplisert anlegg å drifte dette her
3: Mm.
1: Hvordan merker dere det?
3: Ja, det jo mye vatten som skal varmes opp da, vet du. Så det klart det har høye energikostnader det. Nå vi litt heldigere stilt inn andre anlegg da, eller mange andre anlegg da, med at vi har hentet overskuddsvarme fra Tamsan.
1: Ja.
3: Så vi har en egen vannledning ifra der som vi henter ut varmen ifra da.
1: Mm.
3: I tillegg så har vi jo solceller på taket, 2500 kvadrat, som vi jo henter energi fra da. Så
1: Så det billig å drifte det her sammenlignet med,
3: lignende anlegg? Ja, det egentlig det, ja. Men det mange andre nye anlegg som drifter billig også, ja. Men det klart, vinteren som har vært med de høye strømprisene er noe krevende for all.
1: Ja.
3: Det det. Så vi får håpe at det blir litt roligere etter hvert.
2: Vi har fått noen billetter vi skal dele ut, Knutinge.
1: Ja da, vi har en neve med billetter til Oslandbadet, og da, ja, hvordan skal vi gripe an det? Det vel egentlig bare for dem som hører på, kom innom oss.
2: Kom innom oss, si traktorturné,
1: ja.
2: Så skal du få deg en billett. Traktorturné er kodeordet, kom innom oss, vi sitter rett utenfor Ton Senter Orkanger.
1: Og de billetterne her, dem, da kan du gjøre hva du vil på badet, eller?
3: Ja, da har du tilgang til hele badeanlegget, ja.
1: Flotte greier. Kom innom oss, si traktorturné helt og tydelig, og så får du med deg noen billetter.
2: Du, tusen takk for at du kom innom oss, Geir Mule, som daglig leder på Orklandbadet.
3: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Vi ser på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
1: Agrisjo presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Og det er Terje Tysland med dørvakta som forsvinner I det fjerne bak oss her. Og kollega Karin, jeg tror du har fått kontakt med ungdommen I Orkanger.
1: Ja, det hang en gjeng utenfor senteret her på sparkesykler. Det var Adrian, Henrik og Henrik. Og Henrik, hvordan har sommerferien så langt vært for din del?
2: Det har nå vært bra, ja.
1: Hva har du gjort da?
2: Vært ut med folk her.
1: Folk her, de står litt sånn fnisende I bakgrunnen. De var veldig tøffere I sted, for da var de sånn, åh, kan vi få være med på radioen eller? Og så plutselig, når det virkelig gjaldt, da trakk de seg.
2: Ja.
1: Da. For en gjeng?
2: Ja. De for ifra meg. Ja.

0: Hvor gammel du, Henrik?
1: Jeg 13.
0: Og det betyr at du begynner på ungdomsskolen til høsten?
1: Ja.
0: Går fra å være eldst på skolen til yngst nå, hvordan blir det?
1: Bra.
0: Jeg liker det også.
1: Ja.
0: Hva gleder deg mest til med ungdomsskolen?
1: Det er nye venner, sikkert.
0: For du kommer fra Evjen, det et lite stykke unna sentrum her. Og skal nå begynne på en helt ny skole. Hvilken skole begynner du på til høsten da?
1: Årganger.
0: Og da det 4 klasser?
1: Ja, A, B, C, D.
0: Det blir mange folk i klassen da?
1: Ja.
0: Men du forberedt på det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Hva planen ellers i sommer da?
1: Ut.
0: Vær mest mulig ut?
1: Ja.
0: På sparkesykkel?
1: Ja.
0: Er dere andre? Adrian for eksempel, hva skal du gjøre i sommer?
2: Fotball og spjøl.
0: Fotball?
2: Ja.
0: Er du god da?
2: Ja.
0: Følger du med på VM?
2: Litt.
0: Hvordan går det med Norge, tror du?
2: Bra.
0: Ja, vinner dem over Elfenbenskysten?
2: Ja.
3: 80-0.
0: 80-0, ja ja. Ikke småtteri. Dere får ha god sommer, folkens, og kjør forsiktig på de sparkesyklene dere, så ser dere litt sånn triksig og sånt, men ja, ikke lurt. Kjør forsiktig og god sommer.
1: Yes, god sommer.
4: Det godt å høre at ungdommen har planer om å være ut om sommeren.
0: Ja, det var veldig godt å høre.

0: Ja, det var Justin Bieber det som ga oss baby, baby, baby, gange ganske mange, egentlig. Vi skal straks få en ny gjest, Karin.
1: Ja, og da vi skulle, da vi annonserte at vi skulle til Orkanger,
0: ja.
1: Så var det noen som sa at, åh, da må dere snakke med Bjørn Krokdal. Han en ildsjel og en patriot og har fingrene sine borti mye av det som skjer her I Orkanger. Og Bjørn Krokdal, først, hvordan vil du presentere deg selv?
2: Nei, jeg vil jo presentere meg som en vanlig mann. Jeg har jo arbeidet I avisa Sør-Trøndag I over 40 år.
0: Sørra, ja.
2: Jeg har jobbet der da. Ellers så har livet mitt stått mye av idrett. Var bare, jeg har stått I Orkanger IF siden jeg var 12 år.
1: Og nå du
2: 82
1: år.
2: Og hadde hatt medlemskap I OIF I over 70 år.
1: Ja.
2: Og der mye av det jeg holdt på med, jo vært der da. Vært med både I alt som både friidrettsavdelingen og ikke minst vært fotballtrener I 20 år I alle aldre. Vært på Norge Cup og Sverige og alt som Storsjøkuppen og alt som det. Så jeg hadde et rik liv, så OIF har vel kanskje vært nesten min andre familie på et vis.
1: Og det første jeg spurte om da, det var at jeg har jobbet litt I tospann med Nils Arne Eggen da, men
2: Nei,
1: det helt annet idrettslag.
2: Han hører til Orsdal idrettslag.
1: Ja, det Orsdal.
2: Og jeg Orkanger idrettsforening.
1: Ja, to forskjellige ting.
2: Som I år 125 år.
1: Ja, gratulerer.
2: Jubileum med jubileumskomiteen der også da.
0: Ja, selvfølgelig. Blir det en stor fest?
2: Hæ?
0: Blir det en stor fest?
2: Ja, vi har også hatt en del. Vi hadde jo et kjempestort turstevne her. Der vi fikk marskershås med over 1000 turnere og vi har hatt litt under Orkangerdagen nå så har vi også marskershås litt der både nede I idrettsparken og oppe I Ulvåshøtta det vi sier skihøtta våre da. Der jeg også med husstyret der så men, og nå jeg også jobber jeg på jeg har gjort det 7 år nå vi må starte noe som heter skattkammeret Det vil si noe bua, hvis noen kjenner det, så har jeg vært med der og startet det. Og det jo en historie I seg selv da.
1: Og I tillegg så du også guide litt rundt
2: da,
1: omkring.
2: Da har jeg guidet I gruva I 15-16 år og på toget, og så jeg litt sånn museumstasjonsmester på Bårdsjøk stasjon. Det vil si stasjon til en tamsann som bodde på Bårdsjøk Herregård da,
0: Er
1: det. Så du, det stemmer jo det da, Knut Inge, at det her en mann som har fingrene sine bort litt av kvart her.
0: Ja, hvis vi legger ihop alt du har holdt på med, så tror jeg ikke det 82 år heller.
2: Nei, det noe sant. Men så har jeg et sånn alibi da. Jeg er interessert I hage.
0: Ja.
2: Så har jeg 150 blomsterpotter og jeg har et drivhus og så måtte jeg være mye hjemme åt så det, for hvis ikke så har jeg ikke vært alle blomsterene som jeg har ute I haven min så det litt albiet mitt da
1: vi skal snakke mer med deg om historien bak, altså til Tamsambanen og alt det her men først Bjørn noe av det første du fortalte meg da du kom hit I dag det var det her utsiktspunktet som vi ser rett bak oss her
2: ja, vi ser rett opp av Rauhommeren det et kjempe utsiktspunkt der det en tavel som med bilder der du kan se Der står det hva du ser, helt ifra Trollhetta og Snota og hele, jeg vil nesten si hele Orkland kommune ser du fra den der utsiktsplassen.
1: Men ser du helt dit opp fra du, det punktet
2: ja,
1: der?
2: Ja, vi ser klart både Ruten og alt, og Omsfjellet og alt som skjer, ser du derifra.
1: Og det ser fryktelig bratt ut da, fra her som vi sitter
2: nå? Ja, det bratt å gå opp, men du kan gå opp fra mange kanter, du kan gå opp en sti som går opp her som heter Eldevikveien. Da kommer du opp og bruker en sånn times tid. Du kan gå rett opp bratta her som du ser bakom oss her. Og da bruker du bare en halvtime, men du kan gå over fra Ulvåshøtta. Og oppå der det også en opplevelsesti som jeg og broren min har laget. Der Der kan du se elg I full mundur, du kan se bjørner, du kan se gaup, du kan se flaggermusskogen som vi har der, og bukkene bruser på en bru der, og det I full størrelse. Så på den måten har vi klart å fått barn og unge ut I marska.
1: Altså her det opplevelse hele veien opp til toppen.
2: Ja, altså hele opplevelsen. Jeg skryter litt for mye nå, men jeg blir litt sånn gira når jeg snakker om marska. Og der det også kjørt opp Orskangeriet for I snart 50 år nå. Kjørt opp skiløypa. 3-4 mil med skiløypa. Helt til Skaunaveien og til Skaun, ja, til Vigga og rundt omkring her. Så det kjøres opp hele vinteren lang da. Så det har jeg vært med på å starte opp da. Vi startet faktisk privat. Jeg og bror min og noen karate. Orskangeriet har fått full sjøv nede I Ulvåsøta. For da hadde det kommet skuter, og så begynte vi å kjøre privat innover marska og sånn. Og så fikk vi med OEF etter hvert da.
1: Hvor populær den her?
2: Det kolossalt populær. Jeg mener at det den turområdet I Orskland kommune som mest brukt. Det det. Ja, for det, og nå har vi jo, jeg har jo vært så heldig å ha litt samarbeid med opp- og voksenopplæringen og flyktningstjenesten. Og jeg har vært så heldig å få tatt med meg mye folk fra våre nye landsmenn opp her også, og visst dem hvordan de går på tur, hvordan klær de skal på, hvordan sko og utstyr og sånn, det får de lånt på skattkamera. Og så det kryer folk opp her hver dag. Skoleklasser, barnehager og alt som I det området der. Ulvåsøtta og det. Og så har vi lagt, ja det lærte vi for mange, mange år siden. Vi har jo fått tur oppe I Syland, på svensk side.
1: Ja.
2: Og der så vi at de har lagt totom, sekstom.
0: Ja.
2: Glopper.
1: Ja.
2: Og det ble etter hvert I Syland også. Og så tok vi den ideen oppi her.
1: Så det det oppi
2: ja,
1: der
2: også? Ja, så det ble ingen... Alfa ikke I Orstaden der, som bedre mer totom, sekstom enn meg, trodde jeg. Det derfor jeg har så vondt I røg.
1: Det har jeg tenkt på mange ganger. De ja. Som legger de kloppene opp til turområdene, de
2: det litt av en jobb. Skikkelig fint, og så så naturvennlig, for den bevarer jo naturen.
0: Mm.
2: Det vekster jo gras, og vi ser nesten ikke de plankene som beveger seg der.
1: Mm.
2: Så det det. Så jeg har jo en liten drøm da, om dere der å få til et trapp, steintrapp, eller...
1: Så skjerpa-trapp?
2: Ja, opp til Rauhåmaren. Og så har jeg et håp om å få en dagsturhytte, men det har jeg håpet da,
1: ja.
2: Om å få. Og,
1: du har I hvert fall lagt inn et godt
2: ja, fylke, og da tror jeg hvis vi har fått til alt det her, så har det vært den største turistattraksjonen I Orskland kommune.
1: Bjørn, vi skal snakke mer med deg ganske snart, men først... Ja. Sugar Sugar med Arches.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å
2: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det var Stevie Wonder det med For Once in My Life.
1: Vi må jo minne om at vi deler ut billetter til Orkland-badet, kan du tenke, til, den, ja. Til dem som kommer og sier traktorturné.
0: Ja, hvis ja. Du hører på sitt i nærheten, kom ned på Tonesenteret og kom bort til oss. Vi godt kjennelig. Sier du traktorturné, så kan vi bidra med noen badebilletter.
1: Vi snakker med en Bjørn Krokdal akkurat nå, og han har mange jern I ilden for å si det mildt. Både Trøndelag Skikrets, Orkanger Idrettsforening, guide du Bjørn, og du hadde også mye å gjøre med det her utsiktspunktet som vi setter rett foran. Og ikke minst kan vi kanskje si, akkurat nå så jobber du mest med Orkangers svar på bua.
2: Og du en turist da og vil oppleve Orkland, så har kommunen her mye å by på. Og da kan jeg komme med tips da, om å sjekke innom skattekammeret på Orkanger, midt I Orkanger sentrum. Det en sånn utlånssentral, for først og fremst for barn og unge, men vi låner ut rubel og bit. Jeg kan fortelle at det vinter, så vi har jo mange hundre par ski, både slalomski og langrennsski. Og alt var tomt en vending her på januar-februar. Lånte ut dobbelt så mye, nesten dobbelt så mye, skulle jeg si. Og der låner vi ja, frisbeegolf for eksempel. Det ble veldig populært. Der har vi en bane oppe I Knyken. Oppe I Knyken. Ja, ja. Og der har vi lånt ut både oppe I Knyken. De har frisbeegolf og bort på Hjølme her etter elva her så har de det og nå holder de på en anlegg en fin frisbeebane oppe I Ulvåsen oppe I skihuta vår ute I Marska der med 18 kurver da må vel si kan ikke si hull når de kaster tallersken og vi låner ut rulleski og dem kan du bruke oppe I skisenteret Knyken som et fantastisk skisenter da og har en den historien stor så den Det vinner ikke jeg forteller her, det får dem til dem som oppi der, men det fantastisk innsats de gjør oppi der da. Og så hvis du skal ut I Marska, så får du, kan du lage sko og klær og soveposer, og så har vi rulleskøyter og sparkesykler og skateboard. Da blir det mye, og så har vi, men det passer ikke å være her, paddleboard, paddlebrett.
1: Ja.
2: Hvis vi har jo et kjempefint badeanlegg her nede I Gammelosnet, det jo noe... Det kommet en ny pars etter Nærviksparken. Det et pars helt ned med fjorden som et eventyr I seg selv. Så der har jeg en pars etter Hermetikken med stupebrett og alt mulig.
1: Så her det
2: mye... Og så har vi tennisrakkerter, og så vi har jo tennisbane her I Orsdalen som vi låner ut til da. Det siste da, som vi har kjøpt inn, det golf.
1: Golf, ja?
2: Ja, vi har også en pakke der da,
1: ja.
2: Men vi har ikke noe golfbane ute her ennå,
1: men,
2: så da må skal, det begynne seg.
1: Eller dit vi skal I morgen, Inge, på ja. Hitra, der har de en golfbane på Akset, 18 huls, ja. Den ganske populær.
2: Den hørte jeg snakke om ja. Akkurat I dag, at de hadde en fin golfbane ute på Hitra.
1: Det har de.
2: Ja.
1: Og Bjørn Krokdal, du driver med så mangt som vi har fortalt der, og jeg tror rett og slett vi må si ikke, Inge, at Vesten vil høre mer om Orkanger, om Tams, om Tamsambanen, om alt det som skjer her, så får han melde seg på en guidet tur med deg, rett og slett, Bjørn.
2: Ja, guidet I alle fall på Borsjø Herregård, da, og I Marska også. Guidet hadde nå en dag en tur under Orkanger-dagen, så hadde hun en tur til Rødhommeren.
0: Vi kan jo bare kjapt ta litt om han Tams. Hvis du bare kort skal si noe om betydningen han har, for Tamsambanen jo oppkalt etter en historisk kar som på mange måter grunnla hele samfunnet her.
2: Ja, jeg kan ta en fort versjon. Det det Tams for eksempel, det ordet Tams, det mange generasjoner tilbake bort I England. En som kom litt i unåde til myndighetene der. Måtte rømte ut I elva Themsen og kom seg over en dansk båt og som takknemlig til Themsen så tok han navnet Tams så kom han og flyttet til Danmark så kom det noen greiner da opp til først og fremst til Fredrikstad og til Hallen han drev først og fremst med tømmerfløting og var interessert I alt sånt Steigen I Nordland kom dem og så kom det en Wilhelm Tams da han kom til Ingdalselva, en elv som ligger ut mot Lensvik her, og startet med tømmedrift der. Men der ble det fort for lite, så da flyttet han til Orskanger og til Orskla, og drev med tømmedrift der, startet sagbruk i nedrennen der. Og han igjen da fikk en sønn som hette Marientius, og Marientius fikk to sønner, og da kommer vi til en Kristian Tamst. Går litt fort her nå, men vi tar det sånn. Og når han var 12 år, ble han sendt på kostskole i Schweiz, han og broren. Utdannet seg til arkitekt, gifta seg med en belgisk baronesse, og startet med arkitekt da, rundt omkring i hele Europa. Blant annet så hadde han mange oppdrag for fyrsten av Monaco, Leopold av Belgia, og ble fyrsten av Monacos beste venn, for eksempel. Og var med på flere verdensutstillinger. Han og hun baronessen flyttet til den franske Riveraen. Der var jordskjelv. All murhuset raset sammen. Fikk den glupe idé. Reise hjem til Trondheim og til Orskanger. Og så startet han Norges første ferdighusfabrikk. Det er litt diskusjon om det var noen ene Trondheim som startet nesten samtidig og en søra for. Men nok om det. Når det skulle være verdensstilling i Chicago i 1893, så skulle det være det norskeste, og det norske skulle være i Stavkirke. Og de kom litt på etterskudd, og det måtte gå fort. Og da visste en arkitekt Hansten som fikk i oppdrag å skaffe den her stavkirka, han kontaktet Tams som hadde ferdighusfabrikk. De fikk 3 måneder på seg til å bygge den der. 300 arbeidere med fjorden her bygde den der, der paviljongen som vi liker å kalle det. Frakta den over til Amerika 17. mai i 93, marsjert 7-89.000 norske amerikanere gjennom Chicago by og opp til den paviljongen. Og det var der det skjedde, vet du. Der var det industrielle, der var Tesla der og nede, sånn, der var Rockefeller. Det var bare tilfellig at det ble bensin i stand for strøm. Men nok om det, der var Toms og fikk impuls da. Og der hørte han også om et produkt som heter Svovel, som har gått betalt.
0: Og da startet han gruvedrift her etter hvert.
2: Ja, og da når han kom hjem, så kjøpte han opp rettighetene oppe i gruva på Løkken, og startet gruvedrift. Det store gruveeventyret som heter oppe på Løkken da.
0: Så det er en kar med mange jern i ilden, det også. Ja, så... Den er litt lik deg der, Anne Toms.
2: Ja. Og for å frakte den der malmen ned, så måtte han ha
0: jernbane,
2: og bygde Norges første elektriske jernbane, smalsporet, som gikk på vekselstrøm.
1: Og den kan man ta, for den er åpen i sommer.
2: Den er åpen i sommer, både tirsdag, torsdag og lørdag.
1: Takk for besøket.
2: Går fra Fannrem.
1: Ja. Takk for besøket, Bjørn Krokdal. Ja. Og vil du høre mer om det her, så må du komme til Orkanger og bli guidet. Altså.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter er allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Klokka er 16.
1: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi ser litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Vi sørvest frisk bris utsatte plasser, til kvelden minkende til skiftende bris, for det meste skyet, perioder med regnbyger. Litt stigende temperaturer, 17 grader i Trondheim og Oppdal, ellers er det 18 grader i Steinkjær, Selbu og Røros.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Sommer.
7: Sommer
6: og variert musikk.
8: Vi er på plass utenfor senteret i Orkanger. Her går det litt fort, fordi at vi har nemlig, det litt i tråd med dem vi skal ha som gjester straks.
7: Ja, for vi fikk nettopp en servering her av en delikatesse som så alldeles nydelig ut. Mye kalorier samlet på et fat, kan jeg tenke.
8: Det det. Det da en bolle. Nybakt, hjemmebakt, for det har vært bakekurs her i dag, og resultatet det har jeg her, og det en bolle med oreokrem og saltkaramell.
7: Ja, den ser jo så god ut, men jeg tror ikke vi skal spise noe mange av den sorten her.
8: Nei, og den kjempegod, men den er radiovennlig, men den kanskje ikke så veldig TV-vennlig.
7: Nei, for det litt vanskelig å spise sånne boller med krem.
8: Ja, du får det jo, jeg som har skjegg også da.
7: Ja, så kanskje må spise med kniv og gaffel.
8: Ja, det her
7: mer delikat.
8: Tror jeg kanskje er noe som krever en skje, ja. Vi skal straks snakke om dette bakekurset, for det nemlig et samarbeidsprosjekt som har vært på senteret her i dag.
7: Ja, mellom jordbærpikkene og Sabrura.
8: Vi skal høre mer om det, og vi skal høre litt hvordan denne kreasjonen kom i stand. Men først litt musikk. Dette Dexys Midnight Runners. Du får Come On, Eileen.

0: Ja, det var Dexys Midnight Runners, det med Come On Eileen. Og nå skal vi gi oss bakekunsten i vold, Karin.
1: Ja, og rett før låta her så fikk vi jo servert bolle med oreokrem og salt karamell. Så vi har jo satt og spist litt sånn underveis og søla litt og klasja skikkelig her. Det er ikke noe man spiser på første date.
0: Nei, det her er litt i likhet med taco. Ikke noe man velger første gangen man ut med noen, nei. Men god del var den.
1: Det var jo veldig god. Og de som har holdt kokkekurs inn på senteret her i dag, nettopp ferdig nå, det Kristine Rollmek, som eier av Jordbærpikene, og Lisa Westrum Johansen, som eier av Sabrura. En artig kombinasjon, sushi og bolla.
2: Vi synes det helt perfekt.
1: Ja.
0: Fortell, hva det dere har gjort i dag?
2: Du, nei, vi hadde egentlig, altså det jo sommerferie nå, så da det jo litt årligt å finne på noe artig til de her barna. Og så synes jo vi det sabla artig å gjøre noe helt annet enn det vi gjør til vanlig. Så vi fant ut at vi måtte gjøre noe sammen. Og da har vi altså laget et sushi-kurs og et bakekurs for barn.
1: Hvordan ungene på matlaging, Lisa?
3: Jeg ble imponert da. Det jo ikke enkelt å lage sushi.
0: Nei.
3: Så... Veldig imponert over innsatsen til alle ungene, egentlig. Og så var det noe greit å kunne hjelpe dem underveis, og det så ut som de syntes det var artig å lære noe nytt.
0: Men spiser de fisk?
3: Ja, ja, ja.
0: De gjør det?
3: Ja, ja. Så når det ble litt sånn laksebit tatt over, så bare stilte de seg til å spise det.
0: Møla rå laks?
3: De stod og spiste rå laks og agurk og reddik, og det var ikke... ja. Nysgjerrigheten var... stor.
1: Hvordan, men mange kokker, mye søl, eller hva man nå sier, Kristine, hvordan så det ut inn her etter at den gjengen der var ferdig da?
2: Nei, det litt å vaske opp og rydde opp, det det. Men vi ga klar instruks om at her det lov til å søle som de vil, og de får lov til å laste på. De laget jo boller til oss med masse stash på. Masse forskjellige typer kremmer og karamellsaus og sjokoladesaus, og det var lov til å søle, og de fikk lov til å fylle på så mye de ville.
1: Og det gjorde de.
2: Jep!
0: dere driver jo to, holdt på å si, litt konkurrerende bedrifter. Er dere ikke egentlig litt i sånn konkurransemodus, og så velger dere å slå dere i lag? Hvorfor det?
2: Jeg tror hverken ærlig Lisa ser sånn på det. Vi på et senter, og da det sånn at det som tilbys der, det går veldig godt sammen. Så vi har aldri hatt den holdningen, så vi har egentlig gjort ganske mye artig sammen. Jeg tror egentlig bare vi utfyller hverandre.
3: Ja. For sånn som de da, det jo ikke alle som vil, det ikke alle mine gjester som vil ha sushi.
0: Nei.
3: Eller det kan komme en familie på fire der tre eller to vil ha sushi, og så vil noen andre ha noe annet. Og da bruker vi å ha et sånn veldig godt samarbeid med jordbærpikene, at vi sier at det går an å kjøpe seg mat opp. Og har jordbærpikene tida, så bruker de til å komme ned og servere maten. Så jeg føler at vi har ikke den konkurransen. Vi jo eid av samme, det jo Bitas da, som eier både jordbærpikene og Sabrura og flere da. Big Bite og Kompis og... Så jeg føler mer at vi vil hverandre godt, og jeg vil at hun skal gjøre det bra, og hun vil at jeg skal gjøre det bra, og...
2: Og jeg tror på en måte at når vi tenker sånn da, så blir resultatet bra for alle aktørene egentlig.
1: Hvordan det å drive franchise?
2: Det veldig, veldig gøy. Vi driver jo under et konsept, så det klart det jo, det skal det være. Det skal være på en måte, det satt hvordan det skal være. Og det jo en veldig behagelig måte å jobbe. Vi har veldig kontroll på varekost og personalkost og den biten der. Men samtidig så har vi lov til å være gründere. Vi har lov til å være ute i markedet, gjøre ting som det her. Veldig åpen for å finne på ting innenfor konseptet. Og det synes vi veldig gøy da.
1: Hvor strikt det da, Lisa?
3: Det jo strengt i forhold til hvordan mat vi har lov til å lage, og hvordan buffet skal se ut og sånn. Men det jo en ting jeg liker med det. For nå det over 40 Sabrura-restauranter i Norge, så skal jo kjenne igjen uansett hvor du kommer. Så akkurat den biten liker jeg. Og nå har jo begge vi drevet over 5 år. Så... Og begge har kanskje signert ny 5-årsavtale, så jeg har jo lyst til å være lenge, og det tror jeg hun er og har. Så
2: Og det veldig viktig for oss at når man kjenner det igjen, at du skal gå I Trondheim, eller du skal gå I Bodø, det skal være det samme. Og hvis vi tar oss for store friheter til å begynne å gjøre noe helt annet, så blir det jo kanskje lage en dobbelt så stor milkshake, for eksempel. Mm. Så blir du skuffet hvis du får til nesten og får den som gjør det som det skal være. Så det liksom, vi må ha det I bakhodet hele tiden, da. Vi synes det veldig fint å jobbe på den måten. Samtidig som at vi driver selv, og ja, vi jo gründere, likevel.
0: Og så får man ikke, du får ikke sushi på jordbærpikkene, og du får ikke focaccia på sabrura. Det veldig greit sånn.
2: Ja. Vi utfyller hverandre.
1: Ja. Har dere noen flere samarbeidsplaner fremover da?
3: Vi har jo snakket en del om, for jeg har jo drevet egentlig over 5 år da, med en sånn utkjøring av sushi. At vi en fredag kjører til Kyrksæterøra, for eksempel. Mm. Og ja, har med oss som regel veldig mye sushi dit. At privatpersoner, at vi sier at vi kommer utenfor Polen klokka 5, for eksempel.
0: En pop-up sabrura, rett og slett?
3: Vi kommer med, da har de bestilt på forhånd.
0: Å, ja, riktig.
3: Så da kommer vi med en varebil. Nå har jeg ordnet meg med en egen sabrura-bil oppe på parkeringsplassen her. Så jeg har jo litt lyst til å få med ho på noe sånt, da.
0: Ja.
3: Så det har vi jo snakket litt om. Tror jo det, jo, det mye muligheter og ting som skjer I dalen her også, da, som vi kan gjøre sammen. Kan finne på ting utom senteret og ja.
1: Lisa, du har på mange måter vokst opp med det senteret her, så du har en historie her. Var det gitt at det var her du skulle jobbe?
3: Ja, nå, det jo egentlig siden 2018, da. Så at jeg har vært her veldig mye. For da ble faren min ble senterleder her da. Han var jo senterleder på OT-senteret fra før. Så det ble jo litt sånn familiebedrift på en måte. Sånn, vi var nå her. Både samboeren min var med her og fiksa ting. Og pappa var nå alltid her på søndager, og da var vi nå og hjelpte. Og mamma og broren min og søstren min og... Og så fikk jeg jo spørsmål om å starte opp sabrura her, så der startet jeg jo desember 2020. Og da ble det jo bare enda mer, altså. Da var vi her enda mer. Men ja, så føler jeg at jeg kjenner senteret godt, og det jo et veldig fint senter.
1: Det et godt besøkt senter.
3: Ja.
1: Legge tilgjengelig til for, seg, for dem som på vei utover.
3: Og så jo veldig mange som på en måte... Når man snakker om Amfi, nå Ton da, Ton senter, at det et veldig sånn rent senter, ryddig og oversiktlig, og at det rolig å gå rundt her. At selv om det mye folk, så føles det ikke noe sånn trangt. Så det jo flere, vi har jo flere kunder som kommer hit fra Trondheim for eksempel, som sier at liksom, nei, det så godt og spesielt sånn julehandel. Når...
2: Julehandel, ja, da kommer det mye trondhjemmer, ja. Så det godt å være her.
0: Ja, for det litt lavere. Litt lavere villepuls, rett og slett.
3: Ja, lurer på. Så, ja.
1: Hva planen nå? Så hvor lenge har dere åpent her I dag, og hvordan ser sommeren ut for dere?
2: Nei, altså, vi på kjøpesenter da, vi håper jo på skikkelig dårlig vær. Ja.
0: I likhet med badelandet. Ja, ja.
2: I fjor hadde vi jo en fantastisk sommer, og da var det ganske mye roligere. Men selvfølgelig, vi vil jo ha fin vær, og det ikke. Men vi tror det blir en helt fantastisk sommer. Vi har ordentlig trua på sommeren. I dag så har vi åpnet til klokka 8. Hele senteret. Så ja, det har vært bra trøkk I hele dag. Fikk litt dårlig smittighet når jeg sprang ned og hadde bak en kurs. For han som bare rakker opp der.
1: Men det det mye aktivitet her.
2: Veldig mye.
1: Ja. Og dere selv da, får dere tid til ferie?
2: Ja, for min del så har jeg skal I hvert fall ha en uke. Da skal vi ta bobilen og kjøre litt sørover og ta et lite bryllup.
0: Ditt eget?
2: Nei, eller? Da ikke mitt eget.
0: Nei, ok. Tenk vi skulle få nyheter direkte på nei, da, lufta her.
2: Det ikke så... Nei, det ikke. Ellers så tar vi litt sånn lang helge, men det jo litt sånn når vi driver selv. Vi må være litt tilgjengelige, så tar vi oss kanskje heller litt ferie når vi har muligheten innimellom resten av året.
1: Lisa?
3: Ja, det blir litt som Kristine sier, at det jo på en måte nå og frem til skolen starter igjen, at det travlast. Men nå nå jeg litt sånn bort på grunn av en lita I magen her også.
0: Oh, ja.
3: At jeg skal, har fått beskjed om å rone litt.
0: Ja.
3: Så jeg skal helst ikke være her 100%. Så litt ferie blir jeg. Skal på en liten Oslo-tur og Ja, må prøve å ta litt pause. Så det blir godt det også. Man liksom, som Kristine sier, aldri helt frakoblet. Du litt på jobb hele tiden, men...
0: Blir det en liten tur innom en sushi-restaurant I Oslo for å finne litt inspirasjon, eller?
3: Ja, blir jo som regel
0: det. Det gjør
3: Må
0: det.
3: Må jo sjekke ut konkurrentene litt.
1: Dere får ha god ferie når den tilkommer, Kristine Rollmek, eier av jordbærpikene, her på Ton Senter Orkanger, og til deg, Lisa Vestrøm Johansen, som eier av Sabrura.
3: Takk. Takk.
0: Vi skal få musikk fra Verdalen, dette Erlend, med Insomnia. Thank you.

0: å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, det var Gina G der fra Australia som deltok i Melodi Grand Prix, eller Eurovision I sin tid, men denne OA Just a Little Bit representerte Storbritannia den gang. Vi skal til Trondheim, for politiet opprettholder siktelser mot fire personer etter at en 19-åring ble utsatt for vold på Lade I Trondheim I helga. 19-åringen var bevisstløs da han ble kjørt til sykehus, sa politiet på lørdag, og tilstanden ble omtalt som kritisk. Han ble utskrevet fra sykehuset I dag. En av de fire som sikta I saken under den rettslige lavalderen på 15 år. De tre andre to under 18 år, mens den tredje I 30 åra. De tre ble pågrepet lørdag kveld, men ble løslatt I dag, og politiet har sikta alle fire for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Det for tidlig å si noe om motiv og relasjoner, sier politiadvokat Line Korsnes Gyllumstrø I Trøndelag politidistrikt I en pressemelding. Nå litt sommerlig musikk. Dette De Lillos med, ja, ikke denne sommeren, men sommeren om et års tid. Altså rett og slett neste sommer.

0: Vommen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vomm hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Scissors, Sisters var det med I Don't Feel Like Dancing. Vi skal spille DDE snart, Karin. Vet du hvorfor?
1: Åh, det burde jeg sikkert ha visst.
0: Nei, det burde egentlig ikke det. Men greia at DDE kommer opp til Namsskogan, og det rett og slett en litt artig historie, fordi bedriften Totalprosjekt Namsskogan feirer 30-årsjubileum i år, og da spanderer de rett og slett DDE-konsert. På befolkningen.
1: Du får en fantastisk gave.
0: Ja, og det de gjør, de sponsrer da DDE-konserten, leie av Namsskoganhallen, stor fest, 22. august skjer dette her. Og det idrettslagene og frivilligsentralen som får inntektene.
1: Wow.
0: Så det noe de rett og slett gjør. Det Elva Namsskogan IL, Trones IL og Namsskogan Frivillig Sentral som står som arrangør for festen, og de da får alt overskuddet.
1: Ja, det en god sak. Veldig fin 30-årsgave. Vi skal ha med trafikkmelding her først, Knutinge, for i ettermiddag så meldte politiet at to biler har kollidert på Dolmøya på Hitra. Totalt 3 personer var involvert i kollisjonen, og alle de involverte framstår som uskadd, sier politiets operasjonsleder Trond Hangås til Adresseavisen. Og ifølge Statens vegvesen så var det manuell dirigering ved Dolmøy Industripark i krysset der mellom fylkesvei 6454 og 714. Og ulykka førte da til store forsinkelser i området ifølge vegvesenet. Og denne ulykka skjedde sånn 4:10. Så det kan hende at de har ryddet opp nå da.
0: Ja. Det får vi tro, det over en time siden, og så får vi håpe at de rydder opp til vi kommer der i morgen.
1: Ja, for vi skal til Hitra i morgen. Fra Orkanger til Hitra.
0: Vi nevnte DDE, stor gave til frivilligheten i Namsskogan. Da må vi nesten gi ordet da til Bjarne og resten av DDE. Dette du er nydelig.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nea Radio.

0: det var Racer det, bøndene I fra nord. Racer må ikke forveksles med Dum Dum Boys, selv om de ligner ganske mye.
1: Ja, de gjør det. Du, kampen I morgen,
0: ja,
1: natt til onsdag.
0: Nei, den I morgen klokka 19.
1: Ja, til normal tid faktisk.
0: Ja, ja.
1: Det ganske tidlig I USA, den var sånn midt på dagen
0: ja,
1: I Dallas.
0: Dallas, Texas. Da Dallas, blir det Texas. Norge mot Elfenbenskysten. Vi skal begynne å så smått I hvert fall runde av litt her fra Orkanger. Vi sitter utenfor Tonsenteret der og har vært der siden klokka to.
1: Og det ikke for sent enn å komme inn om og si traktorturné, så skal du få billett til Orkland Badet.
0: Ja, det kan du ta med deg og gå og bade, for det var et fantastisk bad. Traktorturnéen ruller videre I morgen, da Bærstedt til Hitra.
1: Da skal vi til Hitra, og da får vi besøk av Hitra Næringsforening, Kystmuseet, og Hitra Aksjonen skal det handle om, og det blir live musikk.
0: Det gleder vi oss til. Fra klokka 14 I morgen på Hitra, da det bare å møte opp. Fremover mot klokka 17 så får du nå musikk fra ABBA. Og vi heller oss litt til de der lange, late sommernettene vi. Dette Summer Night City. Ha en fortsatt fin dag.

0: er 17.
1: Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt, bare løfte en jordsjekk, bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakk med bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
8: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
9: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
0: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
11: Og
13: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros Og I Holtålen
14: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi er på plass igjen, vet du, med en ny runde Musikkmix, og i dag skal vi via alt det trønderske artister. Det er bare å glede seg til det du gjør, i hvert fall jeg. Vi har plukket fram Bekka, Adam Sepplene, Sige Gubba, Trufler Gone, alt det vi liker så godt nå, det er det.

Ja, finast jenta, vet du, med sidegubba. Apropos finast jenta, hun er deilig. Her er godeste Two Fargon i Nya Radio.

Ny Vorst, vet du, og Anders Jektvik. Carina Dahl har jo slept låta på løpende bånd i mange år. Her er en av fra noen år tilbake i tid. Sjalu heter den.

Ja, hold fast, og Åge Aleksandersen. Musikkmiksen, den fortsetter, og du er på videre den. Her er en heder til av bestemor, sjuende far i huset. Fantastisk låt fra guttene oppe i Inndalen. Her er Bring It On, gutter.

0: sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO eller slå på tråden 7381 7400 nå. Det tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nea Radio. Husk 18 års aldersgrense hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper helgen de har vært strålende fin. Har den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen I utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette I gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn hit.

0: Neste siste dag I juni, det den 29. for juni bare 30 dager, og vi ser tilbake I tid for å finne ut hva som har skjedd på dagen opp igjennom tida. Vi kan starte I 1986 I Louisville, Kentucky, der en mann ble arrestert for fyllekjøring. Han hevda at han var blind og at han derfor ikke kjørte bilen, men bilen ble da ifølge mannen kjørt av førerhunden hans. Han fikk 30 dager I fengsel. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortillalefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Det tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nya Radio. Husk 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Hvis helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammel Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det i dag også. Et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn I at det enten ikke blir nok brukt I valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn I politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykket, og grå eminense en person som øver sterk innflytelse fra tilbaketrukket hold, skjult bak en annens ansvar, og det det særlig brukt I politikken. Dette grå eminense. Og ble brukt da opprinnelig på 1600-tallet I Frankrike, om Pater Josef, som var kardinal Richelius sin høyre hånd, og Richelius der, han tilhørte kapusinerordenen, og drakta til kapusinerordenen var selvfølgelig grå, altså grå eminense. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt I dag.

Det jo et eller annet med disse matlagingsevnene våre, og hva slags vaner man legger til seg på kjøkkenet, det jo gjerne ting man har lært gjennom skole, gjennom familie. Det et eller annet med matlaging som både kan være gøy og terapeutisk, hvis man velger å se det på den måten, og selvfølgelig hvis maten god også da. Men det noen av tingene vi gjør på kjøkkenet som vi bør droppe, og det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

Det en god del vaner vi har på kjøkkenet som jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa vår og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset, det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn I med det samme. Ofte så står det middels temperatur I oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror middelstemperatur, for da kan det fort brenne seg eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt I kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges opp på der. Det for eksempel forskjell på hva slags eller hvor pølsene skal ligge og hvor kyllingen skal ligge når man skal I gang med grillen. Grillinga.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Ny bil?
3: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
6: Knut Inge?
7: Yes!
6: Nå! Her vi.
7: Hvor?
6: På tur med traktoren.
8: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
7: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
6: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
7: Traktorturné 2026.

Det vel bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag. Okay.

0: Vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler i magen, selv om jeg allerede har spist. Det farlig det der også, begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall det sånn for meg, kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se. Jeg skal avvente og spise i hvert fall en time til, for jeg planer om å sitte her sammen med deg i trivelig selskap, i hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ibiza. Ifølge min kalender så er det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det er lov å steke litt vafler i jernet i dag. Men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen i dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så er det nøttebardagen i dag. Det er jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt er jeg med at det er den internasjonale gjørmedagen i dag. Feires i gjørmebad, eller ut og lage gjørmekaker hvis været tillater det.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Det tirsdag på en onsdag, i hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nea Radio. Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjens telefon 800 840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Det tre staute karer som skal feires I dag, fordi de heter Peter, Petter og Per. Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres I dag. Vi skal ha med oss ordet for dagen vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det dumt. Det kan være vel så inspirerende, også med tanke på at det kameradagen I dag, for den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

Det var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sigg da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da, men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend, det sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

Har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra starten av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her er faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Trygg Trafikk Trøndelag.

Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt. Det krever språk, vi må ha de riktige ordene, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre, og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tingene rundt oss som befinner seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det.

Hvis jeg legger inn bitte lite grann innsats, nei, vet du hva, jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest, for jeg har prøvd og prøvd og prøvd. Jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker i hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort, da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt i rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Det tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nea Radio. Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Vi må ta en pause. Nei, altså det ikke sånn nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt i en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp i topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn i en skjerm i evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, for det pauser hjernen, setter over på noe annet og liksom lar det stå til. Vi henter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Vi i kapitlet Geografi, romfart og reise, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så tar vi turen til Reykjavik. 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varme kilder. Altså, det fascinerende teknologi.

Når jeg snakket om Reykjavik, så falt jeg helt inn på sporet igjen av en god, gammel sak på ønskelista, som jeg har hatt fryktelig, fryktelig lenge. Og det jo å besøke de varme kildene på Island, da. Men vi får se om det må vente enda litt til. Jeg har ikke planlagt noe konkret foreløpig. Det jeg har planlagt å avslutte sendingen for i dag. Jeg håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

0: klokka er 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Det tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nea Radio. Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du lyver til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjur!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart... Det skal jeg banne på det? Det Kjæring... Tung... Ha det... Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på mandager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: 2021.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
2: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrishow. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: kommer nå.
1: Ja, den kommer.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Det tirsdag på en onsdag, i hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nea Radio. Husk 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få til.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Du, si noe skitten til meg.
1: Bilen din.
0: Nå da?
2: Sandberg bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Mitt I sentrum.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

fist. Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribber ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt

Kjapp beskjed til deg som har tenkt å spille Radio Bingo i kveld. Det blir det ikke. Det blir fotball-VM. Norge Elfenbenskysten. Til og med jeg har fått med meg at det går. Og den skal jeg se. Og den skal du se. Og alle skal se den. Ingen har tid til å spille bingo i kveld. Derimot så tar vi hele seansen i morgen kveld. Få med deg Radio Bingo i Nya Radio denne uka. Onsdag 1. juli klokka 20. Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon 800-840. Det massevis av jackpotter. Jeg har kommet til tellinga. Bare bli med. Fleng deg med. Bingoblokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radbingo.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Se viene.

0: VG. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter.

Kjapp beskjed til deg som har tenkt å spille Radio Bingo i kveld. Det blir det ikke. Det blir fotball-VM. Norge Elfenbenskysten. Til og med jeg har fått med meg at det går. Og den skal jeg se. Og den skal du se. Og alle skal se den. Ingen har tid til å spille bingo i kveld. Derimot så tar vi hele seansen i morgen kveld. Få med deg Radio Bingo i Nea Radio denne uka. Onsdag 1. juli klokka 20. Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon 800-840. Det massevis av jackpotter. Jeg har kommet til tellinga. Bare bli med. Fleng deg med. Bingoblokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radbingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka er to.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.